نمیتونم خوابت کنم، دوست داشتنم منو چرا نمیتونی باور کنی؟ آتیشه ای عشق و شاید دوست داری.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از تصمیم آمریکا در خارج کردن سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم استقبال کرد. وزارت امور خارجه امارات این اقدام را گامی مثبت در حمایت از ثبات، رفاه و بهبود اقتصادی سوریه دانست. این وزارتخانه همچنین از تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استقبال کرد و اضافه نمود که این تصمیم می تواند به جذب سرمایه‌گذاری، احیای اقتصاد سوریه و تقویت ادغام این کشور در اقتصاد جهانی کمک کند. بخش آموزش خصوصی در دبی همچنان در حال گسترش است و انتظار می رود در سال تحصیلی جدید 26 مؤسسه آموزشی جدید فعالیت خود را آغاز کنند. این مراکز شامل 17 مرکز آموزش و مراقبت از کودکان، 7 مدرسه و 2 مؤسسه آموزش عالی بین‌المللی است. 7 مدرسه جدید در مجموع نزدیک به 17,000 ظرفیت آموزشی ایجاد می کنند و مراکز آموزش و مراقبت از کودکان نیز پذیرای بیش از 1,700 کودک خواهد بود. در خبرهای بین‌المللی، کانادا روز سه‌شنبه از اعمال تعرفه‌های تلافی جویانه بر کالاهای آمریکایی به ارزش 27 میلیارد دلار کانادا، معادل حدود 19 میلیارد دلار آمریکا خبر داد. اقدامی که در واکنش به تعرفه‌های جدید واشنگتن و به صورت دلار به دلار انجام می‌شود. دولت کانادا همچنین از بسته‌های حمایتی مالی برای شرکت‌ها و کارکنانی که تحت تأثیر تشدید جنگ تجاری قرار گرفتند، رونمایی کرد. بر اساس بیانیه دولت، این تعرفه‌های تلافی جویانه از 8 سپتامبر اجرایی می‌شود. در خبرهای ورزشی، رقابت‌های دبل مختلط US Open که سال گذشته با تغییراتی در فرمت برگزار شد، امسال برای دومی سال متوالی با حضور مجموعه درخشانی از ستاره تنیس جهان برگزار می‌شود. شب گذشته نوواک جاکوویچ و آریانا سابالنکا به مصاف کاترینا سینیاکووا و هنری پتن رفتن که در این بازی زوج سینیاکووا و هنری پتن انگلیسی با نتیجه 4-1، 2-4، 0-1 و 10-2 پیروز شده و جوکوویچ و سابالنکا را در همان دور اول از مسابقات حذف کردند. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: به به، سلام و صبح بخیر. صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه. حالتون چطوره امروز؟ امیدوارم سر حال و شاداب باشین. و دیگه از هفته دیگه هم که مدارس شروع میشه دوستان، این هفته هفته کوتاهی خواهیم داشت و آخر هفته طولانی خواهیم داشت. بله، جمعه هم که تعطیل دوستان. امیدوارم که تعطیلات حسابی بهتون خوش بگذره. امروز و فردا میتونید خوش شانس باشین و جایزه فوق‌العاده التیمیت رود تریپ رو دوستان برنده بشین. همین امروز و فردا هم دو تا برنده دارم، چون جمعه تعطیله. برنده جمعه رو من فردا اعلام میکنم، پس فردا شانستون بیشتره. امروز هم تلاش کنید برای بردن. امروز هم با یک صدای جدید اومدم که شما حد بزنید این صدا چیه. دیروز خیلی تلاش کردن همه و امروز هم یک صبح جدید، یک روز جدید، یک فرصت جدید برای شما عزیزان. دنیا عمو حسن رو بشنویم. 26 آگوست، ساعت 7:04 است به وقت امارات، به وقت رادیو شما. خیلی خوش اومدیم به صبح شما با هنان. هستم با شما تا ساعت 10 صبح.

حسن دنیا رو شنیدیم. ساعت 7:07 دقیقه است. صبح بخیر دوستان. بله احمد دیگه سلام حنا خانم، شما مشکل ترین صدا رو اصلا پخش کن، ما حسن رو داریم. بله آهنگ عمو حسنم به افتخار حسن براتون گذاشتم دیگه. حسن دیروز اصلا چه کرد؟ بین تمام عزیزان فقط حسن اول تونست جواب بده و به خبر داد تو تمام شهر، دیگه تمام شهر همه فهمیدن. امیدوارم که امروز رو دیگه صدا رو میتونین حد بزنی. قول میدم صدای امروز صدای بسیار آسونیه. خدایش دیگه امروز رفتم گشتم که یک صدای بسیار آسان که همه بتونن شرکت کنن و همه بتونن جواب بدن و همه شانس رفتن به حتی رو داشته باشن. همونجور که میدونید این هفته کمپین The Ultimate Road Trip به سمت حتی برای شما عزیزان دارم که یک فرصت بسیار عالی برای شما و خانواده عزیزتونه که برین و لذتشو ببرین. در کنار شما یک شب اقامت در هتل با خانواده، به اضافه صبحانه مفصل، به اضافه شام بسیار شیک برای شما و در کنارش اگر خوش شانس باشین 10,000 درهم نقد. شما به اضافه یه همراه بیان که بزرگسال باشه با به اضافه دو تا کودک، یعنی در مجموع 4 نفر، دو تا بزرگسال، دو تا کودک. غیر از این قانون شکنی میشه دوستان. پس نفر سوم بزرگسال و بچه‌ای که بزرگتر از 12 ساله رو با خودتون نمیارین. اوکی، اگه بچه ندارین یا کوچولو ندارین و فرزند حالا تازه ازدواج کردی حالا یا نداری اصلا کلا، یا با رفیقت میخوای بیا، با مامانت میخوای بیا، اوکیه اگر کوچولو همراهتون نیست. پس واسه همین شما راحت میتونین شرکت کنید و لذتشو ببرین. حالا صدای امروز، قبل از اینکه برم سراغ صدا یه چند تا پیام بخونیم. فروغ عزیزم سلام و صبح بخیر. آقا سجاد عزیز راضیه جون صبح شما بخیر باشه. فاطمای عزیزم سلام و صبح بخیر. فرزانه عزیز، آقا منصور سلام سلام. آقا منصور، منصور یا آهنگ منصورم بذارم که خیلی وقت نذاشتیم. بله سلام و صبح بخیر به شما و آقا مرتضای عزیز، شما واقعا به من لطف داریم به خدا. این هنوز من رادیو هنوز برنامه شروع نشه انقدر ما تعریف نکنید تر خدا. حالا یواش یواش، مرسی از انرژی خوب خودتونه. بریم سراغ صدای امروز. آماده این؟ بریم بریم بریم بریم بریم. آسون بود نه؟ خیلی آسون بود. جانی جان میلا چونگی میخوای برقصی با صدای احمد سعیدی و شعله؟

0: بله میخوای برقصی؟ فقط با خودشا، با کسی دیگه نرقص لطفا. احمد سعیدی، ساعت 7:13 دقیقه است، صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه. کم بود فروغ جان، یکم بیشتر، بیشتر از این نمیشه، ولی خیلی براتون پخش میکنم. حالا 3 ساعت وقت داریم تا ساعت 10 صبح. بله خب ببینیم که بچه ها چه حدسی زدن. حدسایی که شبیه به جواب باشه رو نمیخونم. اوکی، بهناز عزیز، یه جورایی شبیشی، یه جورایی شبیه به جوابی، خب ولی جواب نیست. جواب درست میخوام بچه ها، جواب درست. اینجوری اونجوری فکر نکنی که مثلا الان یه کوچولو این ور اون ور باشه، من قبول نمی کنم. و احمد جان شما هم یه جورایی هستید، یه جورایی، بله شبیه، دقیقا جوابتون شبیه احمد و بیناز، از هم دیگه تقلب کردن اصلا یه جورایی. علی عزیز صبح شما بخیر. مریم عزیز، کشیدن زیپ چمدون، نه نه اصلا اون نیست، نه، ولی من حواس سفر کردم، خیلی هم دلم میخواد این چمدونا را آدم ببند. بله و ببینیم دوباره، زیب چمدون قرمز، قرمز؟ حالا چرا قرمز؟ خب جواب خیلی داری نزدیک میشی امیر جان، شما خیلی نزدیکی، خیلی نزدیکی. فاطمه عزیزم کاملا اشتباه، چیز؟ این چیه دیگه؟ صدای چی؟ نمیدونم، اصلا فارسی هم ننوشته دوستمون. فاطمه جان بیدار شو عزیزم.
1: تاپ هیتز،
2: تاپ هیتز،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتز در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: بله میخوام باهات برقصم، حتما براتون دوباره صدا رو پلی میکنم، با من همراه باشی، نگران نباشی، بیشتر و بیشتر براتون پلی میکنم. سامان جان آهنگ چیه؟ میخوام حدس بزنم. آهنگ نمیخواد حدس بزنی، صدا رو باید حدس بزنی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com
2: بله یه بار دیگه صدا رو بشنویم. شما باید صدا رو بشنوید و حدس بزنید. اگه حدستون درست باشه شما میرین تو قرعه. اگه تا آخر برنامه هیچکی نتونست حدس بزنه، تمام عزیزانی که حدس اشتباه رو هم زدن همه با همه میرن توی قرعه. یا حالا دعا کنی که کسی حدس نزنه اگه بلد نیستی، یا دعا کن که درست حدس بزنی. راه دیگه ای نداری. برای بردن و رفتن و یک شب اقامت در هتل به اضافه صبحانه و شام و 10,000 درهم نقد. آماده این یه بار دیگه صدا رو بشنویم. بریم. صدا پخش نشد که. آقای دستگاه حواست کجا؟
3: فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
4: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: میگه صدای خانم یاسمی. نه حالا بریم. نمیدونم چی شد. آقای دستگاه باید یه قهوه بهش بدم من اول صبح. بریم این صدا رو گوش کنیم و حدس بزنید چه صداییه. خب 1, 2, 3. خیلی آسون بود. نه خیلی آسون بود. بریم سراغ فرش.
0: Fresh
1: Music.

0: چه بلایی سرم اومد، حیف اون روزای رفته که نیومد، که نیومد، که نیومد.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله، یه نگاه سریع به ترافیک اول صبحمون بندازیم. بله، ببینیم شهر چه خبره. این ساعت 7:23 است دوستان، و شهر هم دیگه من احساس کردم امروز یه خورده شهر شلوغ‌تر بود. بچه‌ها دیگه از هفته دیگه تو رو خدا زودتر بزنید بیرون که توی ترافیک گیر نکنید. از همین الان من میبینم که شارجه به دبی داره کم کم شلوغ میشه، مخصوصا خیابان اتحاد که بیشترین ترافیک رو هر روز داریم. سمت خیابان راشد ترافیک داریم به سمت اودمیت، و یکم هم سمت دوم دسام شلوغ شده. دوستان به سمت حدیبه مراقب خودتون باشین.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
3: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. امیدوارم صبح بسیار عالی و متعالی رو شروع کرده باشید. دوستان عزیز، یک سری هم به آب و هوا بزنیم دیگه. ترافیک و هنانی گفتی، آب و هوا همچنان که میبینید گرد و غبار محلی ببخشید امروز صبح هست و حد اکثر دما هم به 44 درجه میرسه. فردا و پس فردا 1-2 درجه خنک‌تر خواهد شد دیگه، تا ببینیم تا هفته آینده چه میشود و چه آب و هوایی خواهیم داشت. رطوبتمون بین 70-75 درصد در نوسان رطوبت همچنان بالاست. اما یه خبر دارم براتون از تقسیم شهر خرفکان. بله، شب گذشته صاحب سمو دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی، عضو شورای عالی و حاکم شارجه، در گفتگوی تلفنی که از طریق برنامه خط مستقیم داشتن اعلام کردند که شهر خرفکان از این پس به 4 ناحیه تقسیم خواهد شد. این شهر به شهرهای خرفکان سیتی، الاوینات، السی و السوپیه تقسیم میشه و حاکم شارجه اعلام کردند که برنامه‌هایی دارن برای ایجاد بیمارستان‌هایی در کلبا، خرفکان و دیبا، که حالا دبا که حالا خبراش هر موقع در اومد براتون خواهیم گفت. در خبرهای دیگه، موفقیت دیگری برای دبی در امر سرمایه گذاری. دبی برای چهارمین سال پیاپی از نظر تعداد پروژه‌های جدید سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع فرهنگی و خلاق رتبه نخست جهان رو به خودش اختصاص داد. بر اساس گزارش سال 2025 FDI Markets Financial Times، دبی با جذب 754 پروژه جدید و همچنین سرمایه گذاری 3.75 میلیارد دلار در بخش صنایع فرهنگی و خلاق تونستش که رتبه اول رو در جهان کسب کند. در خبرهای منطقه، عمان و ایران در حال گفتگو درباره راه‌هایی برای بازگشایی ایمن تنگه هرمز هستند. وزرای امور خارجه دو کشور در تهران پیرامون طرحی مرحله‌ای مذاکره کردند. در همین حال مذاکرات فنی درباره مسیر دائمی در تنگه هرمز هم همچنان ادامه دارد. در خبرهای دیگه یه خبر براتون دارم. خب میدونید که الان در مارکت فارسی هم ما از هوش مصنوعی خیلی استفاده میشه. خواننده‌ای داریم که اصلا واقعی نیستن، خیلی از آهنگاشون هم وایرال شده، مثلا آریانا که آهنگای خیلی غیری شادی هم داره، و یا خیلی از خواننده‌های دیگه که حالا هنون جان براتون تو لینک توضیح میدن. ولی الان در حال حاضر گفته شده که در استرالیا استفاده از آهنگایی که با هوش مصنوعی ساخته میشن ممنوع میشه. از این پس از اون اتفاق افتاد که یک نسخه ریمیکس از آهنگ Like a Prayer مادونا به رتبه دوم جدول موسیقی استرالیا رسید و بعد دیگه سر و صدا ها بلند شد و حالا گفتن که دیگه ممنوعه، فقط میشه از هوش مصنوعی در مرحله ویرایش آهنگ استفاده کرد. مرسی
2: ساغر جان. بریم سراغ راغب شوق موندن.

شوق موندن با صدای راغب روح شاد. ساعت 7:30. سلام و صبح بخیر به شما عزیزان دل. حالتون چطوره؟ بله میدونم دارین همینجوری حت میزنید، حتما پیاما رو میخونم، اما میدونی که تعطیلات تابستون داره تموم میشه و مدرسه ها دارن باز میشن از هفته دیگه و شهر شلوغ میشه و ترافیک های صبحگاهی دوباره رسما برمیگرده. پس قبل از اینکه دوباره وارد مرحله اینکه چرا همه یهو اومدن از تو خیابون شلوغ کردن که دیگه از هفته دیگه اینجوری میشه، بهتون بگم که چند تا نکته رو فراموش نکنید. چند تا جریمه‌ای که امکان داره بشین، اونم صبح مخصوصا باید حواستون باشه. یکی اینکه اگر موبایل دستتون باشه موقع رانندگی کردن، چه صبح عصر و شب، امکان داره که 800 درهم جریمه بشین، 4 تا بلک پوینت بگیرین، حتی اگر فقط بخواین یه موزیک عوض کنین، فقط رادیو شما گوش کنین همونجا ریلکس، دیگه دست به هیچی نزنید. بله، تابلوی استاپ اتوبوس مدرسه اگه باز میشه باید کاملا اونجا وایسین و حرکتی نکنید و توقف کنید و رد شدن میتونه 1000 درهم 10 تا بلک پوینت داشته باشین. و اگر عابر پیاده در محل مخصوص داره راه میره و شما یهو بگین حالا 2 دقیقه است دیگه، اون موقع 500 درهم و 6 تا بلک پوینت شما میگیرین. و برای عزیزانی که احیانا نمیدونن، اگه بوق زیاد میزنین و جایی که نباید بوق بزنی بوق میزنید، اونجاست که شما 400 درهم جریمه میشین، 4 تا بلک پوینت میگیرین. و ماشین اگر خیلی کثیف باشه و حوصله‌تون نمیشه ماشینتون رو تمیز کنید و خاک گرفته، بهتون بگم که سعی کنید که حتما تمیزش کنید، چون ممکنه 500 درهم جریمه بشین. خلاصه با برگشتن مدارس آروم‌تر برونید، موبایلتون رو بذارین کنار، حواستون مخصوص اطراف مدرسه و اتوبوس مدرسه باشه و یادتون باشه اون اتوبوسی که استاپ ساین داره اون خیلی مهمه. چون من خیلی موقع دیدم بعضی میگن حالا اشکال نداره بذار رد شیم، اون خیلی مهمه که نمیخواین جریمه بشین. میدونین که به جای جریمه شدن این پولا رو بذارین کنار، یه شام خوشمزه برین، یا اینکه میتونی باهاش خریدی بکنید، یا هم قهوه‌ای صبحگاهیتون رو بخرین. بله حیفه که آدم به جریمه بده، قبوله. اما عزیزان دل، میدونی که یه سفر عالی هم به سمت حتا داریم که من این هفته برای شما جایزه دارم. امروز و فردا آخرین فرصت، چون جمعه تعطیله و من فردا 2 تا برنده دارم، امروز 1 برنده و شما شانستون رو امتحان کنید و شانس برنده شدن. 1 شب اقامت در هتل به اضافه صبحانه و شام خوشمزه و 10,000 درهم نقد اگر خوش شانس باشین. برای مسابقه فقط من صدا رو برای شما پلی میکنم، شما باید حدس بزنید چه صدایی. اگر درست حدس زدین، شما میتونید جز کسانی باشین که قرعه کشی میشین آخر ساعت. اگر کسی هم حدس نزد، قرعه کشی میکنیم همه رو. خلاصه دعا کنید که جواب شما درست باشه. بریم صدای این امروز رو بشنویم. یه بار دیگه بله خیلی راحت، خیلی آسون. بریم سراغ لیلا فروهر جانومه، برمیگردم حتما پیام ها رو میخونم. جوابایی که نزدیک به جواب باشه، یعنی درست باشه، من سعی میکنم اونا رو نخونم، ولی سعی میکنم بهتون کمک کنم. و اونایی که جواب اشتباه نوشتن رو حتما میخونید.

بله، نقطه ضعف رو شنیدیم با صدای مسعود صادقلو. سلام سلام، صبح چهارشنبه‌تون بخیر. آماده این پیام بخونم؟ آماده این اشتباه ها رو بگیریم ببینیم چند نفر اشتباه کردن؟ خب بله، اما یه بار اولش من دوباره صدا رو برای شما پلی میکنم. خب صدای امروز ما یه بار دیگه بله، صدای امروز ماست و شما باید حد بزنی که بتونی جایزه این هفته رو برنده بشین، The Ultimate Road Trip به سمت حتی. اما ببینیم که من فقط جوابای درست رو نمیخونم، اگه هم کسی جواب درست نوشته رو اگر دیدم میگم که این جواب درسته، اوکی؟ ولی خود جواب رو نمیخونم، امیدوارم سوتی ندم. بله بله. خب بهناز جان، بهناز آفرین. بهناز سب کن تا آخر برنامه ببینیم که کسی دیگه میتونه حد بزنه یا نه. آفرین بهناز، خلاص.

حال خودش هم زده موجه رقص دیگه دیگه. بله خب بچه در زمین هم بهتون میگم شما الان دیگه وایس هم به ما میتونید بدین در زم، البته با جواب رو برای من با وایس نفرستین لطفا، اگه حرفی صحبتی چیزی دیگه ای داری میتونید با وایس بفرستین. خب هومن عزیز، این چیزی که خیلی ها دارم میگن و میخوام از اونجایی که دیگه اشتباه نکنید، صدای زیپ نیست، زیپ چیزی نیست. بله هومن جان این اشتباه است. خب و سعیدم نوشته صدای زیپ چادر کمپ، نه اونم نیست. و مریم نوشته صدای کنار زدن پرده. وای چرا این فکر به ذهن من نیومد این صدا. بله عاشق فکر کردنتونم. بله و سلمان عزیز بستن زیپ چادر مسافرتی، نه نه نه. خب و فروغ عزیز صدای حرکت قطار. فروغ جان کجای دنیا صدای حرکت قطار اینه؟ فروغ کجای دنیا؟ بله صبح بخیر صدیقه عزیزم. و شکوه عزیز دیروز صدا بریک تراک بود یا همون کامیون، صدای بریک کامیون بود. بله و دیگه صدای زیپ همه خیلی نوشتن، صدای زیپ زیپ زیپ، صدای صدای بچه کلی ننویسین، کلی قبول نمیکنم، خیلی قشنگ به من میگه صدای چی هستن. خب روزیتای عزیز، روزیتای عزیز صدای چرخ خیاطی، نه چرا صدای چرخ خیاطی هم نیست. و دیگه همه نوشتن اکثرا صدای چمدون. جابر عزیز، مونای عزیز، همه اشتباس، این اشتباس، من دنبال جوابم. رازیه رازیه آفرین. تا الان دوستمون خوشحال بودا که خود من فقط جواب دادم بهناز. نه رازیه جان، رازیه جوابت کاملا درسته. بریم سراغ نیکیتا. بایلا رو بشنویم. صبح بخیر رادیو شما.

0: آینده شما با سرعت یادگیریتان شکل می گیرد. دانشگاه هوشمند همدان به محمد آموزش هوشمند و انعطاف پذیر متناسب با نیازها و شرایط شما. با برنامه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، برنامه های توسعه حرفه‌ای و با اعتبار رسمی. این دانشگاه بیش از 2 دهه پیش در دبی تأسیس شد و مورد اعتماد 100,000 دانشجو در جهان است. بیشتر بیاموزید.
1: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه البته، محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
2: بله بله، سلام و سلام، صبح بخیر. جایزمون اینه که دوستان یک شب اقامت در هتل جیلک ویو هتل میتونید داشته باشین. اول مسیرتون 12 سپتامبر به سمت حتا خواهد بود. در حتا فورت ریزورت اونجا کلی برنامه هستش که کیان عزیز در کنار شما خواهد بود، شما هم در کنار خانواده و 400 نفر از 9 تا ایستگاه رادیوی ARN همه با شنوندهای عزیزشون که برنده میشن، همه با خانواده. خانواده فقط شما، یه بزرگسال، یعنی اگه شما برنده شدین یه بزرگسال میتونین با خودتون بیارین و 2 تا کودک. سومی، چهارمی، پنجمی رو نمیتونین با خودتون بیارین. دوستان اگه آوردین با خودتون پول هتل رو پرداخت کنید. و در ضمن فقط 2 تا کودک، کودک هم باید زیر 12 سال باشه. اگه کودک هم ندارین هیچ اشکالی نداره، میتونین با یک بزرگسال همراه یه بزرگسال بیارین. و در زمینم بهتون بگم که دوستان بعد از اینکه یک شب اقامت در هتل میتونید داشته باشین، صبحش حسابی برای شما کلی برنامه های باحال هست. من شبش انشالله در کنار شما خواهم بود که اگر رادیو شما، یکی از بچهای رادیو شما اون شب تو قرعه کشی برنده شد، 10,000 درهم نقد انشالله تقدیم شما بکنیم. من دعا میکنم که حتما یکی از شنوندهای رادیو شما باشه که این 10,000 درهم نقد رو همون شب 12 سپتامبر برنده بشه. بعدش هم صبحانه میخورین، شام شب مفصل برای شما هستش، کلی برنامه‌های سرگرم کننده برای شما هست و بعدش هم چک اوت می‌کنید و میرین خونه هاتون. خلاص اگه می‌خواید یک تفریح فوق‌العاده داشته باشین دوستان، شما حتما توی مسابقه شرکت کنین که یه بار دیگه من صدا رو پلی می‌کنم قبل از اینکه بریم آهنگ جاودان این ساعت ما رو بشنویم، آهنگ خانم گوگوش، ولی قبلش صدای امروز.
3: همیشه جاودان. 93.4.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

two hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما. چشمای تو

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان به محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارجه تقسیم شهر خرفکان به 4 ناحیه را تصویب کردند. این شهر به شهرهای خرفکان سیتی، العوینات، السی و السوپیه تقسیم خواهد شد. حاکم شارجه در گفتگوی تلفنی از طریق برنامه خط مستقیم همچنین از برنامه‌های خود برای ایجاد بیمارستان‌های در کلبا، خرفکان و دبالهسن خبر دادند. دبی برای چهارمین سال پیاپی از نظر تعداد پروژه جدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع فرهنگی و خلاق رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داد. بر اساس گزارش سال 2025 FDI Markets Financial Times، دبی با جذب 754 پروژه جدید بیش از 19300 فرصت شغلی ایجاد کرد و 3.75 میلیارد دلار سرمایه جذب نمود. این امارت همچنین در میان 233 شهر مورد بررسی در این گزارش بالاتر از شهرهای چون لندن، سنگاپور، ریاض و بنگلور قرار گرفت. دبی از نظر میزان ورود سرمایه مستقیم خارجی به این بخش هم رتبه دوم جهان را کسب کرد. در خبرهای بین‌المللی، عمان و ایران در حال گفتگو درباره راه‌های برای بازگشایی ایمن تنگه هرمز هستند. وزرای امور خارجه دو کشور در تهران پیرامون طرحی مرحله مذاکره کردند. این طرح میتواند شامل ایجاد کریدور کشتیرانی مشترک موقت و تلاش برای پاکسازی مین از این آبراه باشد. در همین حال مذاکرات فنی درباره مسیر دائمی نیز ادامه خواهد یافت. در خبرهای ورزشی، بازگشت سرینا ویلیامز به ورزشگاه آرتور اش در مرحله چهارم نهایی مسابقات دو نفره مختلط US Open به پایان رسید. ویلیامز و کارلوس آلکاراز با وجود شروعی قدرتمند مغلوب فلاویو کوولی و بلیندا بنچیچ شدند. این نخستین حضور ویلیامز در مسابقات US Open پس از کنارگیری از دنیای ورزش در سال 2022 محسوب شد. و اما هوای امروز در دبی با وزش گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: به به، سلام و صبح بخیر به شما عزیزان. صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه. 26 آگوست، ساعت 8:03 دقیقه از به وقت دبی و خیلی هم خوش اومدین. کی دوست داره یه سفر به سمت حتی با هم دیگه بریم؟ بله، The Ultimate Road Trip به سمت حتی، کمپینی که این هفته برای شما عزیزان، البته این هفته و هفته دیگه، و شما شانس بردن این جایزه رو دارین. امروز و فردا من جایزه ها رو اعلام می‌کنم، چون جمعه تعطیله. به خاطر همین فردا دو تا برنده اعلام میکنم و امروز هم یه برنده داریم که آخر برنامه یه قرعه کشی انجام میدیم، ولی به شرطی که شما بتونید درست حدس بزنید. بله، من برای شما صدا پلی میکنم و شما باید حدس بزنید که چه صداییه و تمام عزیزانی که درست حدس میزنن میرن توی قرعه کشی. و همیشه اول برنامه میگم اگه هیچکی تا آخر برنامه حدس نزنه، همه با هم دیگه قرعه کشی میشه. ولی از اونجایی که دارن حدس میزنن و حدسا خیلی درسته، از اونجاست که فقط اونایی که درست جواب دادن میرن تو قرعه. اوکی، پس تلاش کنید که حتما به جواب برسین. آماده این؟ جایزه چیه؟ یک شب اقامت در هتل، صبحانه، شام و اگر خوش شانس باشین 10,000 درهم نقد. 10,000 درهم نقد. بله، بریم سراغ صدا رو بشنویم. یه بار دیگه. بله، پیام‌ها رو حتما میخونم و جوابای اشتباه رو. بریم سراغ ایوان بند.

ایوان بند رو شنیدیم. سلام و صبح بخیر، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ بله بله بله، حتما جوابا رو میخونم. اما روز زن اماراتی اگر برنامه ندارین حتما بریم به سمت ابوظبی. برای آخر هفته کلی برنامه‌های قشنگ به مناسبت زن اماراتی هستش که 28 آگوست و امسال برنامه‌ها فقط تخفیف و شام نیستش، از عطرسازی و هنر گرفته تا ورزش و ورکشاپ‌های باحال برای شما عزیزان. مهم نیست که اماراتی باشی نباشی، مهمی که در امارات زندگی می‌کنی. بله و دوستان عزیز، امرس پالس ماندرین اورینتال از 28 تا 30 آگوست ورکشاپ های عود و گلارایی برگزار میکنه که نکته خوبش اینه که رایگانم هست. بله بله، فقط خانوما ها، فکر نکن آقایون میتونن برن، نه، حتی قهوه عربی و خرما هم برای شما سرو میشه، اونو میتونین به همسرتون بدین. بله، و در منارت اسادیات هم هر روز برنامه های هنری و ورکشاپ های خلاقانه برای خانوما. هزینه ورکشاپ هم 50 همه، البته یکی رایگان نیست. فعالیت های دراپ این هم دارن برای خانوم هایی که حالا میخوان شرکت کنن، 30 درهم هم برای اون میتونن بدن. اگه اهل ورزش هستین، فراری ورد روز یک شنبه 30 آگوست مسابقه مخصوص برای خانوم ها برگزار میکنه. حتی کارکنان و تمام کسانی که اونجا هستن هم اون روز خانوم خواهند بود. بله، فقط خانوم های عزیز، اینجا حرف خانومه. مسیرایی که حالا اونجا برنامه هایی که دارن، مسابقه های باحال هستش، مسیر 2 دارن، حتی ورزش های پیاده روی دارن، 10 کیلومتری دارن، 5 کیلومتری دارن. و از 28 تا 30 آگوست هم زاید نشنال میوزیوم یا موزه زاید نشنال برنامه هایی مثل آشپزی و ساخت عطر و صنایع دستی و اجرای موسیقی و تور موزه و دیگه چی میخوایم. و بله، برای ساکنین امارات هم و عزیزان دل شما میتونید برید. و برای اماراتی ها البته اون زاید نشنال میوزیوم رایگانه. برای غیر اماراتی، اگه ساکن امارات هستین، 49 درهم میتونی برای اون روز بدین برای فراری ورلد. برنامه های دیگه باحال هم هست، کلی برنامه هستش، حالا همشو که من نمیتونم بگم، ولی حتما سر به ابوظبی بزنی. هر جام رفتیم بگین امروز زن روز زن اماراتی تخفیف ندارین. شاید رستوران ها، کافی شاپ ها، بعضی جاها آفترنون تی دارن که میتونید برین اونجا. خلاص یه روز خیلی باحال هست به مناسبت روز زن اماراتی. حتی در دبی هم جای مختلف که رفتی بگو امروز زن اماراتی، هیچ برنامه‌ای ندارین، چیزی رایگان نیست. بله خب، اما عزیزان دل، برای بردن جایزه یک شب اقامت در هتل و صبحانه و شام مفصل و 10000 درهم نقد، و نه همه البته، 10000 درهم نفر یکی، و یه نفر برنده، یه خانواده برنده میشن و اون خانواده خوش شانس میتونه خود شما باشین، ولی قبلش باید از این مرحله رد بشین که این مرحله اینه که شما، من برای شما صدا پلی میکنم، شما باید حدس بزنین و اگر درست حدس زدین شانس بردن رو میتونید داشته باشین. ببینیم که جوابای اشتباه رو بخونیم، جواب درست رو نمیخونیم، ولی اگه جواب درست رو دیدم اسم رو اعلام میکنیم، برش دست میزنیم. اوکی سام عزیز، پاره کردن پارچه. یه بار دیگه صدا رو پلی کنم براتون. سام جان، خانه شما پارچه تو اینجوری صدا می بله، نه سام جان، نه، اشتباه است. خب، باز کردن بستن زیپ چمدون. مبینای عزیز، خیلی این جواب رو نوشتن، اگه این جواب دارین، نه، کاملا اشتباه است. بله، و ببینیم، بله، زیپ چمدون، زیپ چمدون چه جالب است، صدای زیپ چمدونه مثل این که برای بعضیا. خب نه، این جواب درستمون نیست. و ببینیم دیگه بریم پایین تر. امیر، من دارم جواب میخوام که سوتی ندارم یه وقت. آه نه، بازم گفتن زیپ باز کردن و بستن، نه اونم نیست. دیروز امیر جان، امیر سلام هنو خانم، دیروز که من جایزه ندادیم ولی امروز تلاشمو میکنم. آفرین آفرینم، دست واسه تلاشتون. امیر عزیز سلام هنو جان، آخه چه صدایی بود، تایمش کم بود، مگه موزیک امین جان؟ مسابقه است. یه بار دیگه پلی کنم براتون.
دیگه صدا از این بیشتر نمیتونم پلی کنم، اگه بگم که همه میفهمن جوابو میخوایم نفهمین. بله کشیدن پرده، نه اشتباه سارا جون، کشیدن پرده نیست. خیلی‌ها نوشتن کشیدن پرده، نه توری پنجره اونم نیست امیر جان، نه اونم نیست. راشد عزیز زیپ کاپشن اونم نیست، نه. سالار عزیز به به بلبل مزرعه ویلکام بک، مرسی مرسی مرسی. علی جان روز بخیر، علی جان سلام و صبح بخیر به شما. هند عزیز کشیدن کارتون، نه اونم نیست اونم نیست. بریم جلوتر. پرینتر سعید نوشته، پرینتر اونم نیست. و روشن کردن جت اسکی موتور، موتور او نه بابا اونم نه اونم نیست. خب ببینیم دیگه بریم جلوتر. اولا که تمارای خانم، تمارا خانم منتظره برامون آواز بخونه، اول گوش کنیم دوباره برمیگردم باز جواب رو میخونم. صدای بسیار زیبایی داره، حتما گوش کنین و لذت ببرین. صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه دوستان. رادیو شما، ریتم قلبای شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
3: خب بله فاطمه جان نوشه حنان جون یه بار دیگه میشه صدا رو دوباره پخش کنی؟ من 100 بار دیگه هم برای شما پخش میکنم. بریم. چقدر راحت چقدر آسون. سعید نوشته لیس خوردن لباس موقعی که روی صندلی نشستی و تکون میخوره، یعنی من عاشق فکر کردنتونم.
4: فرش میوزیک
5: جدیدترین
3: جواب باحالی بود ولی کاملا

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، ساعت 8:24. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. بریم سراغ ترافیک شهر. دوم دسامبر این ساعت ترافیک داریم دوستان، به سمت خیابان سطوه و هدیبه هم میبینم یه خورده شلوغ شده. ترافیکی که همیشه و هر روز صبح داریم و مخصوصا از هفته دیگه شلوغ‌تر میشه و زودتر بیاین از خونه بیرون، سمت خیابان اتحاد هست که خیلی شلوغ این ساعت از شارجه به دبی. مراقب خودتون باشین.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی. رادیو شما.
2: خب سلام دوستان عزیز. خیلی جالبه، من وارد استودیو که شدم دیدم هنان داره میپرسه که صدا رو پخش کرده برای جایزه سفر اولتیمیت رود تریپ به حتا، و خلاصه گفتم این چی بود اینا، برام گذاشت، من نتونستم حدس بزنم چیه. یعنی دقیقا همون چیزایی که شما اینجا فرستادین روی پیاماتون، منم یکی از اونا رو گفتم، نمیخوام بگم چیه. بعد هی بهش میگم خب جوابو به من بده، میگه نمیگم. شما الان میری رو لینک لوش میدی. یعنی خیلی جدی گرفته حلالی قضیه رو، و خوبم میکنه دیگه، چون لوس میشه دیگه، جوابو بگی دیگه تموم میشه.
1: البته جواب داریم اینجا، جواب داریم. حالا بچرخم
2: ببینم کدومه،
1: ولی خیلی پیامه، حالا که تونستی پیداش کنی. خب ولی جوابم داریم.
2: میگن که یکی میگه صدای جارو برقیه، سیم جارو برقی مگه صدا آها وقتی میکشن دگمه رو میزنن، راست میگین. بعد صدای شبیه زیپ چمدون، باور کنی منم همینو گفتم.
1: نه نیست آتوسا جان، چمدون نیست، زیپ چمدون نیست.
2: آره نه، سخته به خدا، یعنی خیلی شبیه هنان جونا.
1: صدای دستگاه باشه یا پرینتر. نه سونیا میگه خواهر بگو جایزه نمیدم، میخوام جایزه ندم.
2: راست میگه بابا، منم معتقده نه، این جایزه از این هنان گرفتن ها کار خدا میدونه.
1: نه چون جواب داریم، چون من گفتم من همیشه به اول برنامه میگم اگر جواب کسی نرسید من همه رو قرعه کشی میکنم، حتی اگه جواب نمید. ولی از اونجایی که جوابا داره میاد دیگه نمیتونم کاری بکنم.
2: نه دیگه، آخه آسونم باشه لوس میشه. آره. دیگه خب حالا بریم سر خبرها. براتون خبر دارم از تقسیم خورفکان به 4 ناحیه که صاحب سمو دکتر شیخ سلطان به محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارجه دیروز در گفتگوی تلفنی از طریق برنامه زنده خط مستقیم اعلام کردند که شهر خورفکان از این پس به 4 ناحیه تقسیم خواهد شد. این شهر به شهرهای خورفکان سیتی، العوینات، السی و السوپیه تقسیم میشه، و همچنین حاکم شارجه اضافه نمودند که برنامه های برای ایجاد بیمارستان هایی در کلبا و خورفکان و دیبالهسن دارند. در خبرهای دیگه، دبی برای 4 سال پیاپی از نظر تعداد پروژه های جدید سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه صنایع فرهنگی و خلاق در جهان به رتبه اول رسیده. سال گذشته آخرین گزارش فاینانشال تایمز نشون میده که دبی با جذب 754 پروژه جدید و همچنین 3.75 میلیارد دلار سرمایه در این زمینه در جهان اول شده، که انشالله در سال جاری و سالهای بعد هم دبی بتونه این مقام را همچنان کسب کنه. در خبرهای بین‌المللی، عمان و ایران در حال گفتگو درباره راه‌های برای بازگشای ایمن تنگه هرمز هستند. وزرای امور خارجه دو کشور در تهران پیرامون طرحی مرحله مذاکره کردند. در همین حال مذاکرات فنی هم درباره مسیر دائمی همچنان ادامه داره. و و و بالاخره هوش مصنوعی در استرالیا یه جورایی جلوشو گرفتن، اونم در ایجاد و خلق موسیقی. بله، یه آهنگ ریمیکس از مادونا که لایک پریره، که خب حتما شما این آهنگ رو میدونید و شنیدید، جدیدن ریمیکس شده توسط AI و به رتبه دوم جدول موسیقی استرالیا هم رسیده. حالا اعلام کردند که از این پس دیگه در استرالیا ترک هایی که آهنگ هایی که با هوش مصنوعی ساخته میشن و نوازنده هاش هم انسان ها نیست، یعنی سینگرش خواننده‌اش هوش مصنوعی نباید باشه، نوازنده‌اش هم هوش مصنوعی نباید باشه، در اون صورت میتونن در این رتبه بندی شرکت کنن. در غیر این صورت ممنوعه که بذارنشون توی چی میگن چارت موسیقی استرالیا. بله اینم از این. مرسی
1: ساغر جان. البته خیلی از آهنگایی که الان با AI درست کردن ساغر جان، انقدر ترند شده توی اینستاگرام.
2: آره خوشگله بعضیا.
1: خیلی قشنگه واقعا، بعضیش انقدر زیباست و خیلی قشنگ درست شده، با مثلا با شعر مولانا درست کردن، آره. حافظ درست کردن، خیلی قشنگه. ولی حیف که دیگه
2: حالا تو استرالیا که اجازه نمیدن دیگه در چارت موسیقی باشه، و ببینیم در مارکت فارسی چجوریه.
1: مرسی، خسته نباشی. بریم سراغ افسون نمک رو بشنویم.

بله، سلام و سلام، صبح بخیر به دوستان عزیز. صبح چهارشنبه شد و فردا دوستان عزیز، امروز و فردا برای شما جایزه دارم، چون جمعه تعطیله. فردا میتونی خوش شانس‌تر باشین چون دو تا برنده انتخاب میکنم. فائقه عزیز سلام، هنوز صبح بخیر، سوال سخت میپرسی یا فائقه؟ قول میدم فردا آسون باشه، قول میدم فردا رو جبران کنم. من فکر میکردم این آسونه، به خدا من دیروز رو فکر کردم سخت باشه، ولی امروز کردم دیگه همه حدس میزنن، یعنی یه جورایی گفتم دیگه امروز همه حدس میزنن، ولی به نظر میاد که امروز هم سخته. ولی قول میدم فردا، چون پنجشنبه و جمعه تعطیله، فردا همه بتونن شرکت کنن. اوکی، قولم واسه فرداست. فردا دو تا برنده داریم، چون برنده جمعه رو هم فردا باید اعلام کنم. در ضمن آخر هفته طولانی خواهیم داشت این هفته و امیدوارم بهتون خوش بگذره. و برای دوستانی که میپرسن این مسابقه، این برنامه برای چندمه؟ برای 12 سپتامبر هست که التیمیت رود تریپ به سمت حتا داریم، که هر سال این کمپین رو برای شما عزیزان داریم. من برای شما صدا پلی میکنم، شما باید حت بزنی صدا رو. اگه صدا رو درست حت زدین، شما میرین توی قرعه که آخر برنامه من یه قرعه کشی رو انجام میدم بین دوستانی که درست جواب دادن. یک دوست خوش شانس ما برنده میشه که به همراه یک نفر بزرگسال و دو تا کودک میتونه بیاد، در مجموع 4 نفر، دو تا بزرگسال، دو تا کودک. کودک ندارین، اوکیه، با یه بزرگسال بیاین، ولی بزرگسال سوم رو لطفاً با خودتون نیارین. کودک هم باید حتما زیر 12 سال باشه، اگه غیر از اون باشه باید پول هتل رو خودتون دوستان عزیز بدین. واسه همین یه هزینه میفته گردن خودتون. به خاطر هم که میخواین رایگان همه چی باشه و بهتون خوش بگذره، دو تا بزرگسال، دو تا کودک، یک شب اقامت در هتل. اول صبح میریم به سمت حتا که کیان عزیز اونجا خواهد بود در کنار شما. کلی

نداشتیم من همه جوابای اشتباه رو قبول میکردم، ولی از اونجایی که جواب درست رو داریم بریم چند تا جواب بخونیم قبل از اینکه علیرضا طلسچی برای ما بخونه هوار هوار. ببینیم چند تا جوابای اشتباه رو بخونیم که شما این اشتباه رو دیگه نکنید. خب ببینیم. و الهام عزیز، پرچم من هنوز قرمزه. آه الهام، آره عزیزم، پرچم شما رد فلگین، تازه داغ برنده شدی. صدای چتر مسافرتی، نه اشتباس. و و و و و و من حواسم باید به جوابام باشه که جواب اشتباه. محسن سلام، بستن زیپ خیمه یا تنت؟ نه اونم اشتباس. زیپ چمدون حمید جان، اشتباس. فاطمه حنا جون، من درست گفتم؟ یه بازم فکر کنم باید بازم فکر کنی فاطمه جان. رامتین عزیز، کشیدن ناخون روی پارچه، یعنی واقعا باری کلا به این خلاقیت. نه اونجا نرفتم، تا اونجا نیست. نه رامتین جان. ندا زیب، بستن چمدون، اینا همش کاملا اشتباس. آیدای عزیز، صدای دست کشیدن روی شیشه ی آینه تمیز. یعنی قدرت ایمجینیشن شما فوق‌العاده است. نه. ابراهیم عزیز، پیام منو دریافت کردین؟ بله دریافت کردم، صبحتون بخیر. جواب ولی نفرستم، نمی‌بینم الان جواب رو. راشد عزیز، بازو بسته کردن کشو؟ نه اونم نیست. و دیگه علیرضای عزیز، بازو بسته کردن پیچ در؟ نه اونم نیست. دیانای عزیز، دیانا بله، این الان فکر میکنم چهارمین نفریه که درست جواب داده. دیانا باید صبر کنی تا آخر برنامه، حتما قارو کشی میکنیم. جاله عزیز، صدای چرخ خیاطی هنان جان؟ نه اونم نیست. دستگاه دیجی عبدالحمید عزیز، اونم نیست. و ماشین کنترل احمد جا، اونم نیست. و بریم سراغ آهنگ بعدی و باز هم داریوش عزیز.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد صدها هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
3: تی تایم ویت هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها.
4: بله، یه سرکی بکشیم به دنیای ویل سمیت. بله، همونجور که میدونید ویل سمیت دوباره برگشته و داره فیلم جدیدش رو میسازه برای اولین روز فیلم برداری فیلم جدید سوپر مکس که به استرالیا رفته و روی صحنه الان داره کار میکنه. ولی چیزی که با ذوق نشون داد توی شبکه‌های اجتماعی کفش جدیدشه. میگه ویل سمیت کفش جدیدش با کف قرمز که بله کریستین لوبوتان، این کفش که هدیه پسرش جیدن سمیت هست و به مناسبت روز اول کاری باباش بهش این کفش رو داده. البته این یه جورایی تبلیغ واسه خودش هم بوده. حالا چرا؟ چون جیدن این الان در حال حاضر مدیریت خلاقیت کریستین لوبوتان در دستشه و الان داره رو تمام این کفشا طراحی میکنه و جیدن حتما ویدیو و عکساشو دیدی که صورتشو قرمز کرده هم به خاطر همون کف قرمز کریستین لوبوتان کفشاش. و الان هم مدیریت خلاقیت بخش مردونشه که روی طراحی کفش و اکسسوریز مردونش داره کار میکنه و به همین مناسبت هم یه جوری برای خودش تبلیغ بوده، همین که برای بابا جانش این رو خریده که الان هم ویل سمیت بالاخره ما الان دوباره فیلماشو رو پرده سینما میتونیم ببینیم که در استرالیا مشغول فیلم برداری سوپر مکس، یک تریلر معمایی که اون رو در نقش مامور FBI رو بازی میکنه و داستانش در مورد یه قتل عجیب داخل زندانه. اینم از خبرهای ویل سمیت و پسرش. و دوستان عزیزی که پیام فرستادین میگین که سوال بسیار سخته، به خدا من میخواستم بگم که عزیزان اگه جواب اشتباه هم فرستادی من آخر برنامه همه رو قرعه کشی کنم تا دیدم جواب داره درست میاد. تا وقتی جواب درست نمی اومد ما جواب اشتباه رو قبول داشتیم، ولی جواب که درست بیاد دیگه اونجا کار خراب میشه. ولی دیگه دوستان عزیز دعا کنید که هنوز وقت داریم، تا یک ساعت دیگه هنوز وقت داریم که شما به جواب برسین و اگر جوابتون درست باشه شانس بردن رو امروز داریم. ولی قول دادم که فردا انشالله حتما مسابقه بسیار آسان باشه که همه بتونن شرکت کنن. الانم در حال حاضر همه دارن تلاششون رو میکنن و باری کلا دمتون گرم. مرسی مهسا جون میگه هنا جو این همه بهت لاف دادم با وایس، صدای منو نمیشنوی؟ چرا شنیدم، مرسی. مرسی از عشقت، مرسی انرژی خودت باحاله. مهدی جان میگه که صدا برام فرستاد. الان میتونید دوستان عزیز از طریق اپلیکیشن ARN Play شما میتونید برای من وایس بفرستین. بله بله، وایساتون رو میتونید برای من ارسال کنی که صدای خوشگلتون رو من اول صبح ببینم و بشنوم. و البته با تکستتون من این همه انرژی میگرفتم، الان با صداتون دیگه انرژیم دو برابر شده. مهدی جان هم میگه فکر کنم صدای پشه، نه صدای تور پشه، صدای وایس هم داده پشه، یه جوری هم توضیح دادی، نه اونم نیست.
5: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
4: سام جان ادامه بده، میگه درست گفتم یا ادامه بده. آرش، آفرین آرش. بله، به جمعمون اضافه شد، به جمع دوستانی که درست جواب میدن.

سفر جاده بی‌نظیر خود به حتارا با لپس بای الغرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خود رو برای اولین بار در امارات با مجموعه از مدل‌های رنگارنگ و جذاب، تلفیقی از دنیای مد و استایل و طیف گسترده‌ای از امکانات ایمنی پیشرفته و بروز دنیا. لپس بای الغرایر، تجربه متفاوت و باوقار.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از تصمیم آمریکا در خارج کردن سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم استقبال کرد. وزارت امور خارجه امارات این اقدام را گامی مثبت در حمایت از ثبات، رفاه و بهبود اقتصادی سوریه دانست. این وزارتخانه همچنین از تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استقبال کرد و اضافه نمود که این تصمیم میتواند به جذب سرمایه‌گذاری، احیای اقتصاد سوریه و تقویت ادغام این کشور در اقتصاد جهانی کمک کند. بخش آموزش خصوصی در دبی همچنان در حال گسترش است و انتظار می‌رود در سال تحصیلی جدید 26 مؤسسه آموزشی جدید فعالیت خود را آغاز کنند. این مراکز شامل 17 مرکز آموزش و مراقبت از کودکان، 7 مدرسه و 2 مؤسسه آموزش عالی بین‌المللی است. 7 مدرسه جدید در مجموع نزدیک به 17,000 ظرفیت آموزشی ایجاد می‌کنند و مراکز آموزش و مراقبت از کودکان نیز پذیرای بیش از 1,700 کودک خواهند بود. در خبرهای بین‌المللی، کانادا روز سه‌شنبه از اعمال تعرفه‌های تلافی جویانه بر کالاهای آمریکایی به ارزش 27 میلیارد دلار کانادا معادل حدود 19 میلیارد دلار آمریکا خبر داد. اقدامی که در واکنش به تعرفه‌های جدید واشنگتن و به صورت دلار به دلار انجام می‌شود. دولت کانادا همچنین از بسته‌های حمایتی مالی برای شرکت‌ها و کارکنانی که تحت تأثیر تشدید جنگ تجاری قرار گرفتند رونمایی کرد. بر اساس بیانیه دولت، این تعرفه‌های تلافی جویانه از 8 سپتامبر اجرایی می‌شود. در خبرهای ورزشی، رقابت‌های دبل مختلط US Open که سال گذشته با تغییراتی در فرمت برگزار شد، امسال برای دومی سال متوالی با حضور مجموعه درخشانی از ستاره تنیس جهان برگزار می‌شود. شب گذشته نوواک جاکوویچ و آریانا سابالنکا به مصاف کاترینا سینیاکووا و هنری پتن رفتن که در این بازی زوج سینیاکووا و هنری پتن انگلیسی با نتیجه 4-1، 2-4، 0-1 و 10-2 پیروز شده و جوکوویچ و سابالنکا را در همان دور اول از مسابقات حذف کردند. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله، رادیو شما 93.4 ریتم قلبای شما. ساعت 9:03 است، یعنی دیگه به ساعت آخر برنامه رسیدیم و قراره که این ساعت یه قرعه کشی انجام بدیم. اگر مایک من درست بشه، چی شده این صدا نیست البته، واسطه مسابقه امروز نمیدونم مایک چی شده. ما اینجا هر کسی برنامه‌ای خودشون که دارن، بچه‌ها همه درگیر این مایکمون هستیم. بله، ولی نمیدونم امروز مثل این که خیلی از تنظیم اومده بیرون. خب عزیزان دل، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ صبح چهارشنبه، فردام که پنجشنبه و بعدش هم جمعه تعطیله و یه آخر هفته فوق‌العاده طولانی، نه خیلی حالا طولانی ولی طولانی داریم. و در ضمن فردا هم دو تا برنده انتخاب می‌کنم، یعنی برنده جمعه چون تعطیل هستیم، من صبح نیستم، چون واسه خودم که دیگه نمیتونم حرف بزنم، همه تعطیلن، خوابم، منم میخوام بگیرم بخوابم. و واسه همین فردا پنجشنبه دو تا برنده انتخاب میکنم. امروز هم در کنار شما عزیزان تا چند لحظه دیگه برنده رو انتخاب میکنیم بین عزیزانی که درست جواب دادن. فردا رو قول دادم، سر قولم هستم که فردا رو آسون مسابقه بذاریم که همه بتونن شرکت کنن. فردا شانستون هم زیاده، ولی امروز هم تلاشتون رو بکنید که به جواب برسین و برنده خوش شانس بشین. حالا جایزه چیه؟ ما یه کمپینی داریم که از این هفته دوشنبه شروع کردیم، کمپین Ultimate Road Trip به سمت حتی که هر سال برگزار می‌کنیم که با شما عزیزان یه سفر بسیار عالی به سمت حتی میتونید داشته باشیم و در کنار خانواده عزیزتون یک شب اقامت در هتل به اضافه صبحانه و شام. و اگر خوش شانس باشین 10,000 درهم نقد هم میتونید 12 سپتامبر برنده بشین. این برنامه برای 12 سپتامبر خواهد بود و عزیزان دل اگر خوش شانس باشید 10,000 درهم نقد هم مال شما خواهد بود. اما قبلش باید تو مسابقه شرکت کنید که برنده جزء برنده های التیمیت رود تریپ باشین. یه تشکر ویژه بکنم از تمام اسپانسرهای بسیار خوب التیمیت رود تریپ که ما به خاطر این اسپانسرها میشه همیشه ما داریم و این برنامه‌های بسیار عالی برای شما عزیزان آماده می‌کنیم. پارسال خیلیا از شنوندهای رادیو شما رفته بودن، حسابی بهشون خوش گذشته بود. فکر کنم چند سال پیش هم یکی از شنوندهای رادیو شما جایزه برنده شد، چون از 9 تا ایستگاه رادیوی ARN همه رو داریم می‌فرستیم و بچهای رادیو شما، شنوندهای رادیو شما همه و همه 400 نفر ما برنده در نظر گرفتیم. البته این 400 نفر فقط شنوندهای رادیو شما نیستن، از شنوندهای رادیو شما ما فقط 10 نفر، یعنی 10 تا برنده داریم با خانواده، 10 تا برنده داریم که هر روز این هفته و هفته دیگه. و عزیزان دل شما به اضافه یه همراه، من تمام سوالاتی که برای من میفرستین رو دارم یه جا جواب میدم، شما به اضافه یه همراه که بزرگسال باشه و دو تا کودک میتونین بیارین، دو تا کودک دو تا بزرگسال. اگه اکسترا کسی رو بیارین باید خودتون اکسترا پول پرداخت کنی و امکان ندارین کارو بکنین، چون این کمپینی هست که اتاقا رو انتخاب کردن، همه چی آماده کردن، واسه همین فقط لطفاً با یه بزرگسال و دو تا کودک میتونین بیارین. اگه کودک هم ندارین اشکالی نداره با یه بزرگسال بیارین، کودکتون هم حتما باید زیر 12 سال باشه. خب اما عزیزان بریم سراغ آخرین بار که من این صدا رو برای شما پلی کنم که دیگه کم کم بریم سراغ برنده خوش شانس امروز ما. صدا رو بشنویم با هم دیگه، آماده این؟ یک، یه بار دیگه، یه بار دیگه. خب بعد از آهنگ رضا صادقی برنده، من اسمایی که تا الان درست نوشتن رو میخونم که شاید شما جزش باشین، چون هی از من میپرسین که هنو جواب من درسته، باز حدس بزنم چیکار کنم. الان برمیگردم سعی میکنم که حالا اسمایی که درست هستش رو من برای شما بخونم، فقط اونایی که درست نوشتن. اونایی که اشتباه نوشتن هم جوابای غلطشون رو میخونیم.

رضا صادقی برنده. بله برنده رو هم تا چند لحظه دیگه انتخاب میکنیم. اما خب من اول برنامه به خدا شاهین جان، من اول برنامه هم دیروز هم امروز گفتم بچه ها اگه تا آخر برنامه کسی درست جواب نده همه قرش کشی، حتی جوابای اشتباه. بعد دیدم یکی یکی دارن درست جواب میدن، من نمیتونم الان کاری بکنم. اگه جواب درست نمیومد من جوابای غلط رو اصلا همه رو قرش کشی میکردم به خدا. بله اما از اونجایی که جواب زیادی، حالا خیلی جالبه که با اینکه خیلی جواب اومده ولی خیلیا نمیدونم چرا، چون اینقدر آسونه نمیتونید حدس بزنید، یا اینکه چون دیروز خیلی سخت بود رفتین جاهای دور دور، صدای پارچه‌ای که داره از صندلی میفته بیرون، نمیدونم این تخیلاتتون خیلی باحاله، جوابا که خیلی باحاله، پرده‌ای که از این ور به اون ور میره، صدای توری که پشه ازش رد میشه، نه این جوابا نیست. ولی دمتون گرم، خیلی جوابای باحاله. خب بریم اولا که من با هم به انگلیسی با سرچ کنم هم به فارسی، به خاطری که هم به زبان انگلیسی برای من فرستادین، ببینم چند نفر جواب درست فرستادن. آقای دستگاه جواب رو من الان نمیگم ولی اسما رو میخونم اینایی که میبینم. دیانای عزیز دمت گرم دیانا جان، درست جواب دادی. فعلا برنده نیستی دیانا جان، باید صبر کنی. 1643 که اسمم نداری، بله شما هم درست جواب دادی. فاطمه عزیز که میگه من بیشتر حدس بزنم و نزنم، دیگه حدس نزن فاطمه، درست جواب دادی. آرش عزیز بله شما درست جواب دادیم. داریوش عزیز بله شما هم درست جواب دادی، آفرین. محمد جان بله بله دیگه محمد زیاد داریم، خود حدس بزن کدوم محمد. علی اینجا زیاد داریم، آرش زیاد داریم، دیگه خودتون حدس بزنید. خب اما جوابای اشتباه بگم، بله که ما الان داریم از ساعت 7 صبح جوابای اشتباه رو میخونیم، یه چند تا جواب اشتباه رو بگم که اگه تازه رادیو روشن کردی هنوزم فرصت داری جوابو بفرستی. اگه جوابا رو من دارم میخونم یعنی اینا اشتباهه دوستان، اینا رو نفرستین دیگه. اوکی آیدا میگه برف پاکن ماشین، کاملا اشتباه آیدا جون، کاملا اشتباه. بله فاطمه که همش نگرانی، فاطمه جواب درسته، جواب درسته، و اون یکی فاطمه جوابش باید چهار شماره آخر موبایل رو فکر کنم بخونم. فاطمه هم اسمیه که خیلی ما اینجا تو لیست داریم. خب ماجد عزیب زیپ چمدونی، من گفتم زیپ چمدون نیست دوستان، هیچ زیپی نیست، هیچ زیپی نیست. بله و غزل عزیز کاپشن بریدن کاغذ، نیلوفر مسواک برقی، مسواک برقی شما اینجوریه؟ نیلوفر مسواک برقی خونه شما این شکلیه. حمیدرضا اوتوما چی اوت اوتو اوتو اوتو چی اوتو چی اوتو چی بله. فرناد عزیز سلام، هنوز جواب بازو بسته کردن زیپ، نه هیچ زیپی نیست، هیچ زیپی نیست. خیاطی چرخ خیاطی حمیدرضا نیست، نه نه. و شاهین عزیز زیپ ژاکت بارونی، اونم نیست. ایمان عزیز صدای باز و بسته کردن پیچ یا پیشگوشتی برقی، اونم نیست، نه. اسرای عزیز صدای گاز موتور پاک، نمیتونم بعضیش بخونم، نه اونم نیست، هرچی هست. و حسین عزیز صدای باز و بسته کردن کشو. حالا جالبه حسن دیروز برنده شده، الان وایس گذاشته، اگه احیانا نمیدونی اپلیکیشن جدید میتونی وایس برای ما بزنی. حسن نوشته هنان جان از من پرسیدن اول صبح زنگ زدن، حسن جوابو نمیدونی دیروز درست جواب دادی. حسن جان دیگه خودت بردی، بی خیال بقیه باش. نه جوابو نمیتونم بهتون بگم فعلا. صدای پوشیدن لباس مریم جان، نه. و دیگه ببینیم ببینیم، صدای قورباغه، نه با صدای قورباغه، صدای قورباغه ولی محمد پوشیدن کت، نه اونم نیست. صدای بست و باز کردن کشون، اونم نیست. و دیگه دیگه دیگه دیگه صدای زیپ چمدون، هیچ زیپی نیست، هیچ زیپی نیست. بله دیگه صدای زیپ، صدای خیاطی، نه. سودابه از صدای زیپ، نه صدای زیپ نیست. صدای پرینتر،
نه اونم نیست علی جان، اونم نیست. منصوری عزیز هندل زد چی؟ متون؟ نه اونم نیست، اونم نیست. خب وای جواب جواب. کابل برق جارو برقی اونم نیست. آه چه جالب، صدای شبیه صدای اونم هست. راست میگه راست میگه. خب ما اگه اینجوری ادامه بدیم فعلا که هیچی. محیای از سلام جو صبح پر انرژی بخیر. سوال چی بود؟ سوال این بود، شما اینو باید حتم بزنید. خب باران عزیز میگه حنان ما رو میخواد اذیت کنه. به خدا جواب بده درسته، جوابت اشتباهه باران جان. صدای پوشیدن بارونی، صدای زیپ کولر، صدای این اصلا نیست. سوت کیس نه، اصلا جارو برقی نه، اصلا اینا نیست، اصلا اینا نیست. حالا به افتخار باران، باران هم بشنویم نیاز با صدای باران البته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو

سفر جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خود رو، تلفیقی از مد و استایل با انواع رنگ‌ها و مجموعی از پیشرفته‌ترین امکانات ایمنی به روز دنیا. لپاس بای القرایر، تجربه متفاوت و باوقار. Fresh. Fresh. Fresh music.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: خب بریم سراغ ترافیک شهر دوستان عزیز و آخرین ترافیک امروزمون و یه نگاه سریع به شهر بندازیم. بله، خیابان اتحاد خیلی شلوغ این ساعت. به سمت التاور میبینم ترافیک مراقبا، سمت خیابان مکتوم فرودگاه ترمینال یک از دیره ترافیک سنگینی اونجا داریم. خالد بن ولی داره کم کم شلوغ میشه و عزیزانی که از دوم دسام اونجا اون خیابان هستین مطمئنا توی ترافیک هستین. اول صبح اینجا من میبینم خیلی شلوغ شده. دی آی اف سی این ساعت خیلی ترافیک شده به سمت العسایل. مراقب خودتون باشید.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر، امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کردید. دوستان عزیز، صاحب سمو دکتر شیخ سلطان به محمد القاسمی حاکم شارجه روز گذشته در گفتگوی تلفنی که از طریق برنامه خط مستقیم انجام میشد اعلام کردند که شهر خرفکان رو به 4 ناحیه تقسیم کردند. این شهر به شهرهای خرفکان سیتی، العوینات، السی و السوپیه تقسیم خواهد شد و همچنین ایشون اعلام کردند که برنامه‌هایی برای ایجاد بیمارستان‌هایی در کلبا و خرفکان دارند. در خبرهای دیگر، دبی برای 4 سال متوالی از نظر تعداد پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش صنایع فرهنگی و خلاق رتبه نخست جهان رو به خودش اختصاص داده. در آخرین گزارش FDI Markets Financial Times که مربوط به سال گذشته بوده، دبی با جذب 754 پروژه جدید در این زمینه به مقام اول رسیده. براتون خبر دارم از ویزاهای آمریکا که دولت ترامپ برخی از قرارهای ویزای آمریکا رو در سراسر جهان متوقف کرده، چرا که سفارتخونه ها و کنسولگری های آمریکا آموزش های جدیدی رو برای افسران ویزاشون در نظر گرفتن که سختگیری ها رو بیشتر کنن. البته اینو من خودم اضافه کردم. وزارت امور خارجه میگه این آموزش ها با هدف بهبود نحوه بررسی درخواست ها انجام میشه و خلاصه این از که گفته شده که قوانین سختگیرانه تر داره وضع میشه و قراره که بررسی متقاضیان ویزا رو با دقت بیشتری انجام بدن. و در خبرهای ورزشی هم میدونید که مسابقات US Open آمریکا آغاز شده و روز گذشته سرنا ویلیامز به همراه کارلوس آلکاراز، خیلی جالبه چون که مسابقات دبل مختلط هم برگزار میشه و امسال سال دومشه و خب متاسفانه نتونستند در مقابل فلاویو کوبولی و بلیندو بنچیچ دووم بیارن و شکست خوردن و این نخستین حضور ویلیامز در مسابقات یو اس اوپن پس از کنارگیری او از ورزش در سال 2022. قبل از اون هم نوواک جاکوویچ با آریانا سابالنکا بازی کرد که اونا هم از زوجی که مقابلشون بودن شکست خوردن. این خودش نشون میده که مسابقه دبل تو تنیس بازی کردن برای اونایی که سینگل بازی میکنن خیلی آسون نیست. برای همین حتی مثلا نوواک جاکوویچ شکست میخوره، سابالنکا که الان نفر اول تنیس زنان جهان شکست خورد و خلاصه جالب بود چالشش. من داشتم نگاه میکردم و حالا آلکاراز و سرنا ویلیامز هم از زوجی که مقابلشون بودن شکست خوردن. مرسی
1: ساغر جان، خسته نباشی. بریم سراغ معین زد. آتنا ناراحتی، میگه این چرا اینجوریه، چرا باید سوال انقدر سخت باشه؟ آتنا دیگه همینه، قول میدم فردا آسونش کنم.
2: آتنا جون فردا قراره آسون باشه.

حسین توکلی نصف شب. محمد میگه هنان جان چرا اینقدر ما رو اذیت میکنی؟ من نمی کنم اذیت، من همش تو فکر اینم چجوری برنده بشین، همش تو فکر اینم چجوری برنده بشین. واسه همین فردا رو من قول دادم، سر قولم هستم، فردا همه شرکت کنن، همه راحت شرکت کنن، دیگه از این چالش مالشان فردا براتون نیزم، چون فردا پنجشنبه است، جمعه تعطیله، دو تا فردا برنده داریم، شانستونم بیشتر خواهد بود. ولی نه، یه چیزی بهتون میگم، وقتی من مسابقه اینجوری سخت میذارم، حالا سختم نیست به نظر من ها، ولی خب این مسابقه که برای بعضی سخت میشه، باور کنید اگه بتونید به جواب برسین، شانس شما خیلی بیشتر از زمانیه که من فقط کد به شما بدم، چون کد که میدم همه دارن شرکت میکنن، شانستون بسیار پایینه. ولی وقتی که اینجور اتفاقا میفته و اگه شانستون بگیره و درست جواب بدین، دیگه شانستون دیگه برای برنده شدن خیلی راحت تره. خلاصه این باشه که فقط باید به جواب برسین، جوابم بسیار آسونه، چون میدونم دارین خیلی جاهای سخت میرین، از جوابا مشخص اونایی که دارن اشتباه میفرستن جاهای سخت دارین میرین، اگه یکم فکر کنید به این جواب امروز ما میرسین. برای آخرین بار، یه بار دیگه چون بچه ها خواستن، حتما یه بار دیگه براتون پلی میکنم و چند تا جوابم میخونیم و بعدش میریم سراغ برنده خوششانس. از اونجایی که خیلی ها درست جواب دادن، قرعه کشی فقط بین بچه هایی هستش که درست جواب دادن. بریم

خب یکیش چمدون نیست، زیپ نیست، پرده نیست، چمدون زیپ چمدون نیست. بله مینا جون نوشته پنجره باز و بسته میکنن. نه مینا جون، من پنجره باز و بسته نمیکنم. هلیا صدای باز کردن در بالکن، در بالکن خونه هلیا اینجوریه. بله چمدون رو گذاشتن. چمدون کجا گذاشتن شاهین جان؟ چمدون رو نذاشتن. یه بار دیگه باشه، یه بار دیگه هم ما پلی میکنیم. بذار اینو من صدای این بدو کم کنم که بهتر بشن. یه بار دیگه رامین میگه کل شهر رو سر کار گذاشتی هنان، به خدا جواب اومده. حالا خودتون میبینی تو چند لحظه دیگه من جوابو گفتم، میگه ای وای راست میگی یا راست میگی. بله چرخ خیاطی، نه محمد جان چرخ خیاطی نیست. درسته یا غلطه هنان جواب من؟ غلطه. ادامه بده. و خب ببینیم سمانه عزیز، جاروبرقی چه جاروبرقی خوبی داری شما سمانه جون، صدای جاروبرقی اینجوریه. صدای توپ گلف، نه امین جان صدای توپ گلف نه بابا، صدای بستن کیف نه اونم نیست. راضیه صدای آتنا که همش داره نق میزنه. این چه سوال حنا، این چه سوالیه پرسیدی، این چه سوالیه حنا. فردا همین مدلی مسابقه بذار، من که از خدامه ولی بچه ها ناراحتن. خیلی ناراحتن اونا که جواب نرسید. بستن تناب نه اونم نیست. کمربند، صدای کمربند سینا درخشنده، ای جان. بعد از این بریم سراغ برنده. عبدالحمید، به به، آفرین عبدالحمید، دمت گرم. خیلی الان دارن درست جواب میدن. عبدالحمید دیگه فکر نکن زیاد.

بیمه الوت با محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1966. خدمات بیمه متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه ویزیت ویزا. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید.

0: البته با مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: خب ایمان عزیز، باریکلا، جواب رسیدی ها، ولی برنده نیستی هنوز، خوشحال نشو. فعلا دارم اسما رو میخونم اونایی که درست جواب دادم. ماجد عزیز، به به، جواب درست دادی. ماجد جان ببینی چقدر زیاده جواب درست، بعدا نگه سوال هنان سخت میپرسه. یوسف جان شما هم درست جواب دادی. ببینی اصلا اینقدر جواب آسونه. امید دمت گرم، جواب شما هم درسته. خب دیگه اسمای بقیه هم گفتم قبلش دیگه. خب همه اسمایی که برنده شدن دیگه همه رو نمیتونم بگم. یهو دیدی سوتی دادم جوابو گفتم، اصلا فکر کنم یه جاهایی گفتم نمیدونم. توجه کنید به حرف زدن من. خب بریم سراغ برنده خوشانس. بریم دیگه بچه‌ها، یه بار دیگه سه ساعت من دارم این پلی میکنم، به خدا دیگه تایم ندارم، وقتم تمامه، بسیار تمام، بسیار. خب بریم یه آهنگ بشنویم، یه بار دیگه من پلی می قول. اوکی یه بار دیگه اینجوری که نوشتین دلم نمیاد که. بریم یه بار دیگه صدا رو گوش کنید، آخرین بار. اوکی آخرین بار. یه بار دیگه دقت کن

0: خب ساینای عزیز میگه هنانه بدجنس، ای بابا ای بابا، من این همه دارم کمک میکنم و هنان بگو نمیخوای منو برنده کنی، به خدا من دوست دارم برنده بشین، به خدا. بله من که دوست دارم. خب سری من سری دوستان یه تشکر ویژه بکنم از تمام اسپانسرهای The Ultimate Road Trip به سمت حتاک، یک سفر بسیار عالی برای شما، یک شب اقامت در هتل به اضافه صبحانه و شام مفصل برای شما عزیزان و یک خوششانس 12 سپتامبر 10,000 درهم نقد هم همون شب میتونه برنده باشه که شما میتونید دوستان عزیز باشین. این هفته ما از دوشنبه این کمپین رو شروع کردیم و قول دادم که فردا چون جمعه تعطیله، فردا من دو تا برنده دارم، یعنی برنده جمعه رو هم فردا انتخاب میکنم و از اونجایی که دیروز و امروز خیلی اذیت شدین بعضیا و گفتی هنان نامهربونی و آهنگ نامهربون رو به من تقدیم کردی، میخوام فردا مهربون تر باشم مثل همیشه، مثل اسمم، در ضمن اسمم هنان یعنی مهربان، و فردا انشالله قول میدم که خیلی راحت خیلی آسون برای شما انجام بدم که همه بتونن جواب درست رو بفرستن که بدونید قدر این سوالا رو بیشتر بدونید، چون قرعه کشی وقتی که کد باشه خیلی سخت‌تر میشه. بله اما جواب، چون زمان من بسیار کمه دیگه باید بریم دوستان، و بچه‌ها میگه خدا کنه هیچکی جواب نده، سارا میگه خدا کنه هنا هیچکی جواب نده متاسفانه که جواب دادن و جمع کردن سیم جارو برقی نیست، علی وایس برام فرست، نه اونم نیست، کشیدن ماژیک نیست، زیپ نیست، هیچ کدوم از اینا نیست و جواب منو نزنیدا. اما جواب یه بار دیگه گوش کنید. خب البته فکر کنم ماشینش بسیار قدیمیه. بله کمربند، موقع کمربند زدن ماشین چجوری شت شت. بله کمربند یا بلت ماشینه بچه ها. اگر درست نوشتین کمربند ماشین کاملا درست دوستان و رفتین تو قرعه، و اونایی که قبل از این که من جوابو گفتم برای من پیام فرستادین همه رفتین توی قرعه، و بریم سراغ برنده خوش شانس امروز ما. بچه الان دارم میخنده، آره راست میگی، راست میگم دیگه. خب ببین چقدر آسون بود، نه پارچه رو دیوار و صندلی بود، نه اون نمیدونم تور پشه بود، بله کنترل بود، نه اینا نبود. خب بریم سراغ به همه دوستانی که درست جواب دادن و اینقدر فکر کردم مغزم پوکید هنان جان اول صبح چیکار کردی با من، به خدا شرمنده. بریم سراغ اول خوبه اول صبح اینقدر فکر کنید، بریم سراغ برنده خوش شانس که تایم من بسیار کم. خب یعنی واقعا هنان، واقعا وای چه پیامی دارم من اینجا رو، پیام ها رو فکر کنم. خب دیگه قول دادم دیگه فردا جبران میکنم آسون باشه، اوکی. و برنده خوششانس امروز ما بین تمام عزیزانی که درست جواب دادن و دوست خوششانس ما که آقای دستگاه انتخاب میکنه هستش، یه لحظه چون خیلی پیام اومده، یه لحظه که مژگان جان نگه میگه صدای من هنان جان میشنوی، پیامامو اصلا نمیخونی، منو ایگنور میکنی، به خدا نمیکنم، پیام زیاد اومده. اینایی که خیلی زرنگن الان دارن جواب تقلبی میفرستن، نه چا قبول نیست، قبول نیست. خب و دوست عزیز ما با چهار شماره آخر موبایلش، بچه یه لحظه جوابو نفرستین، یه لحظه من برنده رو اعلام کنم، یه لحظه.
1: سفر جاده رویایی به حتی برگشته و رادیو شما 93.4، این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس بای القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
0: خب فرزین جان، ما شما رو دوست داریم، یه لحظه اجازه بدیم من قبل از رفتن برنده رو اعلام کنم. سریع برنده خوششانس ما بین تمام عزیزانی که زدن کمربند اتومبیل، کمربند ماشین، کمربند ماشین، بله 10-91 فاطمه عزیز. فاطمه جون مبارکت باشه، خیلی درست جواب دادن، همه رو قرعه کشی کردم دیگه. وقت من تمام دوستان، صبحتون بخیر، روزتون بخیر، تا فردا خدا نگهدار. قول دادم و فردا حتما حتما آسون خواهد بود.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان به محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارجه تقسیم شهر خرفکان به 4 ناحیه را تصویب کردند. این شهر به شهرهای خرفکان سیتی، الاوینات، السی و السوپیه تقسیم خواهد شد. حاکم شارجه در گفتگوی تلفنی از طریق برنامه خط مستقیم همچنین از برنامه‌های خود برای ایجاد بیمارستان‌های در کلبا، خرفکان و دبالهس خبر دادند. دبی برای چهارمین سال پیاپی از نظر تعداد پروژه جدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع فرهنگی و خلاق رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داد. بر اساس گزارش سال 2025 FDI Markets Financial Times، دبی با جذب 754 پروژه جدید بیش از 19300 فرصت شغلی ایجاد کرد و 3.75 میلیارد دلار سرمایه جذب نمود. این امارت همچنین در میان 233 شهر مورد بررسی در این گزارش بالاتر از شهرهای چون لندن، سنگاپور، ریاض و بنگلور قرار گرفت. دبی از نظر میزان ورود سرمایه مستقیم خارجی به این بخش هم رتبه دوم جهان را کسب کرد. در خبرهای بین‌المللی، عمان و ایران در حال گفتگو درباره راه‌های برای بازگشایی ایمن تنگه هرمز هستند. وزرای امور خارجه دو کشور در تهران پیرامون طرحی مرحله مذاکره کردند. این طرح می‌تواند شامل ایجاد کریدور کشتیرانی مشترک موقت و تلاش برای پاکسازی مین از این آبراه باشد. در همین حال مذاکرات فنی درباره مسیر دائمی نیز ادامه خواهد یافت. در خبرهای ورزشی، بازگشت سرینا ویلیامز به ورزشگاه آرتور اش در مرحله چهارم نهایی مسابقات دو نفره مختلط US Open به پایان رسید. ویلیامز و کارلوس آلکاراز با وجود شروعی قدرتمند مغلوب فلاویو کوولی و بلیندا بنچیچ شدند. این نخستین حضور ویلیامز در مسابقات US Open پس از کنارگیری از دنیای ورزش در سال 2022 محسوب شد. و اما هوای امروز در دبی با وزش گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

بله خوی گم ابرو کمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.
4: Fresh.

0: انرژی شما دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و لبنان در تقویت همکاری‌ها و اقدامات مشترک گفتگوهای دو جانبه‌ای را انجام دادند. این گفتگوها در جریان تماس تلفنی میان سموش عبدالله بن زاید النهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات، و دکتر نواف سلام، نخست وزیر لبنان صورت گرفت. وزیر امور خارجه امارات در این تماس تلفنی همچنین از تلاش‌های دولت لبنان برای تحکیم امنیت و ثبات این کشور تمجید کردند. فرودگاه بین‌المللی دبی در 6 ماهه نخست سال امسال پذیرای 31.5 میلیون نفر مسافر بوده است. آقای پول گریفیتس، مدیر عامل فرودگاه‌های دبی، در گفتگوی با شبکه ARN با اعلام مطلب اظهار داشت که پس از اختلالات منطقه‌ای، روند عملیات در فرودگاه بین‌المللی دبی دوباره در حال اثرگیری و رونق است.
2: 56 airlines still flying today, 236 different cities around the world still served direct from DXB in 100 different countries. And every single week, another few dots on the map fill back in, and we're getting right back to where we were before the entire incident that we suffered in March and April kicked off.
1: در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برخی از قرارهای ویزای ایالات متحده را در سراسر جهان متوقف کرده است، زیرا سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های آمریکا آموزش‌های جدیدی را برای افسران ویزا انجام می‌دهند. وزارت امور خارجه می‌گوید این آموزش‌ها با هدف بهبود نحوه بررسی درخواست‌ها انجام می‌شود. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دولت آمریکا همچنان به سرکوب گسترده مهاجرت از جمله قوانین سخت‌گیرانه‌تر و افزایش بررسی متقاضیان ویزا ادامه می‌دهد. در خبرهای هنری، آهنگ‌هایی که تماماً توسط هوش مصنوعی ساخته شدن از فهرست پرفروش‌های موسیقی در استرالیا حذف می‌شوند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که یک نسخه ریمیکس از آهنگ مشهور مادونا به نام Like a Prayer که توسط این فناوری تولید شده بود به رتبه دوم جدول رسید. اکنون آهنگ ها تنها در صورتی می توانند وارد فهرست های برتر شوند که توسط انسان ها نوشته و اجرا شده و سازهای اصلی را نیز نوازندگان واقعی نواخته باشند. با این حال همچنان می توان از هوش مصنوعی در مراحل ویرایش آهنگ استفاده کرد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
2: سفری جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القریر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو که از سپتامبر امسال وارد بازار امارات می‌شود. با مجموعه‌ای از فناوری‌های پیشرفته، رانندگی هوشمند سطح 2، تصویربرداری پانورامای 540 درجه، سیستم پارک با کمک والت و بورد هایبریدی بیش از 1300 کیلومتر. لپاس بای القریر، تجربه متفاوت، مدرن و باوقار.
3: Fresh
1: Music
3: جدیدترین

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: 3.4 ریتم
2: بال

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. کمیته برگزاری اجلاس رسانه‌های عرب اعلام کرده است که دکتر غسان سلامه، وزیر فرهنگ لبنان، سخنرانی اصلی این اجلاس را که از 15 تا 17 سپتامبر برگزار می‌شود، ایراد خواهد کرد. با توجه به جایگاه برجسته دکتر سلامه در جهان عرب و عرصه بین‌الملل و همچنین سوابق حرفه‌ای ایشان که حوزه‌های دولتی، دیپلماسی، دانشگاهی و امور بین‌الملل را در بر می‌گیرد، مشارکت ایشان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اجلاس رسانه کشورهای عربی امسال به دستور سمو شیخ احمد بن محمد بن راشد المکتوم، نایب دوم حاکم دبی و رئیس شورای رسانه دبی برگزار می شود و میزبان بیش از 200 چهره برجسته رسانه از خارج از امارات خواهد بود. در 6 ماه نخست سال جاری، فرودگاه بین‌المللی دبی پذیرای 31.5 میلیون نفر مسافر بوده است. آقای پول گریفیتس، مدیر عامل فرودگاه‌های دبی، در گفتگو با شبکه ARN اظهار داشت که پس از اختلالات منطقه‌ای، روند عملیاتی فرودگاه‌های دبی دوباره در حال اثرگیری و رونق است.
2: 56 airlines still flying today, 236 different cities around the world still served direct from DXB in 100 different countries, and every single week another few dots on the map fill back in, and we're getting right back to where we were before the entire incident that we suffered in March and April kicked off.
1: در خبرهای هنری، دنبالی فیلم چگونه پسری را در 10 روز از دست بدهیم، How to Lose a Guy in 10 Days، در دست ساخت است. کیت هاتسن، بازیگر اصلی فیلم، قرار است تهیه کنندگی آن را به عهده بگیرد و در حال حاضر به دنبال فیلمنامه نویس است. نشریه ورایتی گزارش داده است که تهیه کنندگان قصد دارند کیت هاتسن و متیو مکنهی را برای ایفای مجدد نقش‌هایشان در این فیلم بازگردانند. در خبرهای ورزشی، برونو فرناندس، بازیکن منچستر یونایتد، به عنوان بازیکن سال PFA انتخاب شد. فرناندس مهره کلیدی خط حمله منچستر یونایتد که در فصل 2025-2026 رکورد 21 پاس گل را در لیگ برتر به نام خود به ثبت رساند، روز گذشته به عنوان بازیکن سال انجمن فوتبالیست‌های حرفه‌ای PFA انتخاب شد. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 35 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه هم همراه با گرد و غبار محلی و حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
2: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
4: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
0: صبح شما با هنان دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح
5: Fresh
6: Music
5: جدیدترین

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و لبنان در تقویت همکاری‌ها و اقدامات مشترک گفتگوهای دوجانبه‌ای را انجام دادند. این گفتگوها در جریان تماس تلفنی میان سموش عبدالله بن زاید النهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات، و دکتر نواف سلام، نخست وزیر لبنان صورت گرفت. وزیر امور خارجه امارات در این تماس تلفنی همچنین از تلاش‌های دولت لبنان برای تحکیم امنیت و ثبات این کشور تمجید کردند. فرودگاه بین‌المللی دبی در 6 ماهه نخست سال امسال پذیرای 31.5 میلیون نفر مسافر بوده است. آقای پول گریفیتس، مدیرعامل فرودگاه‌های دبی، در گفتگوی با شبکه ARN با اعلام مطلب اظهار داشت که پس از اختلالات منطقه‌ای، روند عملیات در فرودگاه بین‌المللی دبی دوباره در حال از سرگیری و رونق است.
2: 56 airlines still flying today, 236 different cities around the world still served direct from DXB in 100 different countries. And every single week, another few dots on the map fill back in, and we're getting right back to where we were before the entire incident that we suffered in March and April kicked off.
1: در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برخی از قرارهای ویزای ایالات متحده را در سراسر جهان متوقف کرده است، زیرا سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های آمریکا آموزش‌های جدیدی را برای افسران ویزا انجام می‌دهند. وزارت امور خارجه می‌گوید این آموزش‌ها با هدف بهبود نحوه بررسی درخواست‌ها انجام می‌شود. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دولت آمریکا همچنان به سرکوب گسترده مهاجرت از جمله قوانین سختگیرانه‌تر و افزایش بررسی متقاضیان ویزا ادامه می‌دهد. در خبرهای هنری، آهنگ‌هایی که تماماً توسط هوش مصنوعی ساخته شدند از فهرست پرفروش‌های موسیقی در استرالیا حذف می‌شوند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که یک نسخه ریمیکس از آهنگ مشهور مادونا به نام Like a Prayer که توسط این فناوری تولید شده بود به رتبه دوم جدول رسید. اکنون آهنگ‌ها تنها در صورتی می‌توانند وارد فهرست‌های برتر شوند که توسط انسان‌ها نوشته و اجرا شده و سازهای عصری را نیز نوازندگان واقعی نواخته باشند. با این حال همچنان می‌توان از هوش مصنوعی در مراحل ویرایش آهنگ استفاده کرد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون به خیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. سلام علیکم.
1: سلام سلام،
0: احوال شما چطوره؟ خوبی؟
1: خوبی شبنم، مرسی. شما چطوری؟
0: به به، چه همکار زیبایی من دارم اینجا، واقعا خبر نداشتم خودم. چرا میخندی؟ اون روز رفته بودیم دوستان در یک مغازه در امارات مال و پسری در اون دور دست ها توی اون مغازه نشسته داشت گیتار میزد و دختر من گفت مامان کیانه؟ گفتم که نگاه کردم با دقتم، نه کیانه. گفت فیلم بگیر ازش بعدم به کیان نشون بده. خیلی شبیه تو بود کیان.
1: خیلی شبیه من بود واقعا.
0: آره واقعا آدم های شبیه هم، آیا انرژی هاشون هم مثل همه؟ این سوالیه که برای من پیش اومده و
1: فکر نمی‌کنی. آخه می چند بار این اتفاق برام افتاده که فکر کردم خودمه، یعنی انقدر شبیه بوده.
0: انقدر شبیه بوده.
1: آره. کی اینجا بودم؟ چه جوری؟ آره.
0: خب دوستان چه خبرها؟ چیکار میکنید؟ چهارشنبه‌تون رو چگونه میگذرانید؟ امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی گذرانده باشید. من خیلی هیجان دارم چون یکی از دوستان بسیار خوبم در حال حاضر همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم در بیمارستان هستم و دارن بچه‌شون رو به دنیا میارن. بله و به خاطر همین واقعا انرژیای خوبمون رو همه با هم بفرستیم برای دوست من که ایشالله به خوبی و خوشی زایمانش انجام بشه و پسر گلش به دنیا بیاد، بغلش بگیره پسرشو، ما عکسشو ببینیم و خوشحال بشیم. البته من به خواهرش الان نوشتم گفتم لطفاً برای من خیلی زود تون سری عکس نینی رو بفرست چون خیلی هیجان دارم. خب بریم اولین آهنگو بشنویم.
1: دومین آهنگو بشنویم.
0: آها این یعنی دومین.
1: ای جان با صدای باراد تقدیم شما.

0: 3.4 ریتم
1: قلب های شما.
0: خب دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما، به مژگان خانم عزیز. مرسی بابت تعریفی که از من و کیان کردید، خیلی ممنون، متشکرم. خب کیان جان، دوستان خیلی سوال کرده بودن راجع به این قرعه کشی. حتی
2: بله، توی برنامه کافه شما قرعه کشی رو نداریم، ولی در مورد این برنامه حتما صحبت میکنیم. قرعه کشیش توی برنامه انرژی شما هست و برنامه صبح شما با هنان، پس یعنی برنامه های دیگر رو از دست ندید. ولی خب آلتیمیت رود تریپ به حتی پارسال هم داشتیم این برنامه رو، امسال قراره شنبه 12 سپتامبر برگزار شه و 400 تا شنونده از تمام استیشن های ARN قرار انتخاب بشن که بیان JA حتی فورت هتل و اونجا قراره یه صبحانه خیلی خوبی داشته باشیم. اکتیویتی های خانوادگی و جایزه های مختلف هستن و بعد از اینکه برنامه توی JA حتی فورت هتل تموم بشه، دیگه شنونده هایی که اومدن با ماشین خودشون میرن JA لیک وی هتل توی جبل علی و دیگه اونجا برنامه دیگه هم هست و یه شب اونجا میمونن.
0: بله.
2: و بعد دیگه یکی از شنونده ها شانس برنده شدن 10,000 درهم کش هم داره.
0: درسته.
2: حالا اسپانسر های این بخش الواتبر انشورنس، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس از الغرر هستن و خیلی پارسال برنامه خیلی باحالی بود، مطمئنم امسالم قراره حتی بهترم باشه.
0: درسته. خب پس دوستان فقط یادتون باشه که در برنامه صبح شما با هنان و برنامه انرژی شما بشنوید برنامه رو. من امروز دیدم که هنان جان داشت یه در واقع وایسی رو انتخاب میکرد. آره. از اینترنت که بخواد پخش کنه توی مسابقه، در واقع برای مردم که در نظر گرفته و مردم بگن که این صدای چیه. برای من پخش کرد، من اصلا نفهمیدم واقعا صدای چیه. نه، و نذاشت که ببینم مثلا اسم اون وایس چی بود، که مثلا هیچ نفهمیدیم خلاصه.
2: نشد.
0: برای هر کسی پخش کرد، هیچ کی نتونست بفهمه. خلاصه سخت داره میگیره.
2: آره. بعضی از من صدای دیروزشونو، یعنی صدایی که انتخاب کرده بودن دیروزو شنیدم، اون خیلی سخت بود.
0: خب
2: کمربند بود، صدای کمربند بود.
0: کمربند ماشین
2: امروز صبح. آره. اونو پخش کرد. آره.
0: بعدم خودش گفت که کمربنده، یعنی مطمئنی که کمربند بوده. آره. بعدم خودش گفت.
2: آره خودش بهم.
0: بله. خب بله، انرژی شما جایزه حتی رو مثل اینکه گفتن نداره. نداره؟ خب پس شاید فقط برنامه صبح داره، نمیدونم. آها، میگه اصلا صدای کمربند نبوده. بله. لحظه به لحظه مژگان داره به ما خلاصه، مثل که این هفته برنامه صبح شما با حنان مسابقه رو داره، جایزه رو داره. هفته دیگه برنامه انرژی شما. پازل بند
2: دو
0: دو تا چهار تا، بعضی هم میگن دو دو تا میشه 5 تا که.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از بابک جهانبخش، خودمو دارم که تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. رو خیابون عودمتن نزدیک منطقه جداف کمی ترافیک میبینم. خیابون فاینانشل سنتر و خیابون برج خلیفه بولوار توی داونتاون و دی آی اف سی هم شلوغن و خیابون المستقبل و تو منطقه الغوز 3 خیابونای العسایل و فرست الخیل و ام سقیم هم ترافیک سنگینی دارن. مسیرها به سمت شارشم شلوغن، مخصوصا خیابون شیخ محمد بن زاید. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.
0: جدیدترین.
3: دارم عادت میکنم با صدای ناصر زینعلی تقدیم به شما.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4. خب آهنگ کامرون کارتیو رو میشنویم به اسم لیلی، تقدیم به شما عزیزم.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم که خوب و خوش باشید. کلی پیغام برامون اومده. بله، بهرام عزیز گفته که باید مکانیک باشی تا بتونی توی مسابقه حنا شرکت کنی، چون همش در مورد صدای ترمز و ماشین و کمربند و این چیزاست. مژگان عزیز برامون وایس گذاشته. دوستان بدونید که اپلیکیشن این قابلیت جدید رو داره، میتونید برامون وایس بزنید، صدای گرم شما رو هم بشنویم و لذت ببریم.
1: بله
0: بله، پیغام عبدالله رو بخون.
1: من فکر کنم صدام گرفته. نه صدام باز شد. باش ببخشید. نوشتن که نه صدام گرفته.
0: خب نه خوبه صدا. بخون.
1: عبدالله عزیز نوشتن که سلام شبران خانم و کیان، خسته نباشید، یک آهنگ از مهدی احمدوند برام پخش کنید.
0: فامیلتونه عبدالله جان مهدی احمدوند؟ خیلی آهنگاشو درخواست میکنیم. ما آهنگ درخواستی نداریم دوستان، ولی حالا شاید در ادامه برنامه توی در واقع پلی لیست
1: باشه.
0: آره باشه دقیقا. نمیدونم.
1: و گفتن که لطفاً عبدالله پسند باشه.
0: اون که 100%. ابی عزیز پیغام داده از قلب دبی. خیلی ممنونیم ابی جان، برای ما وایس بذار ابی عزیز. بله ایشون هم گفتن که این هفته مجتبی تو برنامه‌اش جایزه نداره، صبح حنان جایزه داره، هفته بعد مجتبی. بله درست. خب یه آهنگی همیشه پخش میشد، میگفت جولین جولین جولین.
1: الانم دوباره ترند شد، یعنی دوباره وایرال شد، برای اینکه خواننده‌اش دالی پارتن که واقعا یه اسطوره موسیقی کانتری است و 11 تا گرمی بردن، فوت شدن بعد از یعنی 80 سالشون بود و فوت شدن. امروز خانواده‌شون گفتن که دیروز این اتفاق افتاد و واقعا خیلی آهنگای هیت دارن شبرم. آهنگی مثل جولین که واقعا هیچ وقت قدیمی نمیشه، آهنگی به اسم Coat of Many Colors و I Will Always Love You، و شده بودن که
0: این آهنگش میخوام دوستان بشنون.
1: چقدر خوشگله،
0: چون خیلی با این آهنگ خاطره دارن. الان اینجاش جولین، نه جولین رو نگفت. به هر حال منظورم این آهنگ بود. بله آره. روح شاد باشه،
1: واقعا روح شاد باشه، و توی موسیقی کانتری خیلی خدمت کردن. بله. خیلی
0: خب بریم حالا، ولی درسته که ما آهنگ جولین رو پخش، ولی عزیز جونی رو بشنویم.
1: عزیز جونی. آریان مکاری
0: تقدیم به شما.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: نوبت رسید به فرزاد فرزین، بریم آهنگ تا همیشه رو با هم بشنویم.

0: خب دوستان عزیزم سلام، دوباره امیدوارم خوب باشید و سلامت. دوباره نگاهی به پیغام ها بندازیم. محمد عزیز گفته امروز مسابقه چی هست؟ همه دنبال مسابقه.
1: میبینی؟
0: هیچ کی دنبال صدای شنیدن صدای من تو نیست.
1: ای بابا
0: به خدا ما مسابقه نداریم محمد جان، ما خودمون اصلا مسابقه ایم.
1: نه مسابقه امروز تو برنامه صبح شما با هنانه از ساعت 7 صبح تا ساعت 10 و دیگه بعد برنامه رو گوش بدین که صدایی که هنانه انتخاب میکنه رو بتونی حدس بزنید.
0: خب یه خبری بله یه خبری خوندم راجع به استرالیا و موسیقی هایی که توسط هوش مصنوعی در استرالیا تولید شده.
1: درسته.
0: بیشتر تو توضیح میدی؟
1: بله حتما. یه دیجی استرالیایی چند وقت پیش یه آهنگی از خانم مادونا رو ریمیکس کرد و با کمکی از AI و دیگه رفت توی تاپ آف دی چارت استرالیا. آهنگ Like a Prayer و آره دیگه رفت توی تاپ آف دی چارت و اینا و دیگه

0: فهمیدن که با AI اصلا این آهنگ ساخته شده بود و صدای مادونا بود و یعنی اصلا مشکله اینجوری که بعد دیگه توی استرالیا تصمیم گرفتن که آهنگایی که با AI ساخته شده دیگه
1: ببینم، یعنی من متوجه نشدم، یعنی خود خانم مادونا ساخته بود این آهنگ رو یا نه؟
0: اوریجینالش آره مال مادونا بود،
1: ولی اونی که ریمیکس شده بود با کمک
0: AI بود.
1: خب خیلی الان از دی جی ها این کارو میکنن، درست خب میگم؟
0: میکنن این کارو، ولی یعنی دارن میگن که نباید بره تو تاپ اف دی چارت، یعنی نباید یه رتبه بالایی بیاره، برای اینکه خب خلاقیت کلا از مادونا آره بود و آهنگساز این کارو همینا.
1: بله.
0: بعد دیگه تصمیم گرفتن که این کار بکنن، ولی بگم این بحثو خیلی کردیم حالا تو برنامه نه، ولی خب بین بچهای موسیقی
1: بله.
0: که AI آیا اتفاق خوبیه توی موسیقی یا بد؟
1: ببین من فکر میکنم در سالهای آینده انقدر دیگه AI پیشرفت میکنه در صنعت موسیقی و اصلا کلن پیشرفت میکنه در همه جا که نمیشه جلوشو گرفت. یعنی الان حالا استرالیا بگه باشه اینو نباید بره، ولی وقتی شما نگاه بکنی ببینی مثلا این ریمیکسو هر جوونی داره تو ماشینش گوش میده، دیگه چجوری میخواد جلوشو بگیره؟ یعنی کی میخواد جلوشو بگیره؟ همه دارن گوش میدن.
0: آره نه نه درسته، نه نه این نیست که گوش ندن یا گوش بدن، اینه که بره توی چارت.
1: بله متوجه هستم، آره. ولی منظور من اینه وقتی که دیگه خود شنونده ها دنبالش باشن و دوست داشته باشن ناخودآگاه.
0: آره نه
1: حالا من
0: درسته.
1: دارم راجع به سالهای آینده میگم، درسته. نمیدونم چی پیش بود.
0: نه AI خیلی کمک میکنه حتی برای موسیقی امروز.
1: من البته موافقش خیلی نیستم، اونجا میگم به خصوص در کار هنر خیلی ها بدون شغل میشن، شغل ها از بین میره یا به نوعی تغییر میکنه شغل ها، ولی در کل میگم یعنی شاید یه جریانی پیش بیاد که نتونن اصلا جلوشو بگیرن. حالا بعد دید در سالهای آینده چی پیش میاد. اما رسیدیم به بخش آهنگ گلدمون.
0: بچه آهنگم از غریب آشنا با صدای شمعی‌زاده، خیلی خوشگله ها،
1: خیلی میشنویم و بعد از اخبار برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.
2: سفر جاده رویایی به حتی برگشته و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله شما در هتل جی حتی فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتی با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
3: همیشه جاودان 93.4.

0: سفر جاده بی‌نظیر خود به حتارا با لپس بای الغرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو برای اولین بار در امارات با مجموعه از مدل‌های رنگارنگ و جذاب، تلفیقی از دنیای مد و استایل و طیف گسترده‌ای از امکانات ایمنی پیشرفته و بروز دنیا. لپس بای الغرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. کمیته برگزاری اجلاس رسانه‌های عرب اعلام کرده است که دکتر غسان سلامه، وزیر فرهنگ لبنان، سخنرانی اصلی این اجلاس را که از 15 تا 17 سپتامبر برگزار می‌شود، ایراد خواهد کرد. با توجه به جایگاه برجسته دکتر سلامه در جهان عرب و عرصه بین‌الملل و همچنین سوابق حرفه‌ای ایشان که حوزه‌های دولتی، دیپلماسی، دانشگاهی و امور بین‌الملل را در بر می‌گیرد، مشارکت ایشان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اجلاس رسانه‌ای کشورهای عربی امسال به دستور سمو شیخ احمد بن محمد بن راشد المکتوم، نایب دوم حاکم دبی و رئیس شورای رسانه‌ای دبی برگزار می‌شود و میزبان بیش از 200 چهره برجسته رسانه‌ای از خارج از امارات خواهد بود. در 6 ماه نخست سال جاری، فرودگاه بین‌المللی دبی پذیرای 31.5 میلیون نفر مسافر بوده است. آقای پول گریفیتس، مدیر عامل فرودگاه‌های دبی، در گفتگو با شبکه ARN اظهار داشت که پس از اختلالات منطقه‌ای، روند عملیاتی فرودگاه‌های دبی دوباره در حال اثرگیری و رونق است.
2: 56 airlines still flying today, 236 different cities around the world still served direct from DXB in 100 different countries, and every single week another few dots on the map fill back in, and we're getting right back to where we were before the entire incident that we suffered in March and April kicked off.
1: در خبرهای هنری، دنبالی فیلم چگونه پسری را در 10 روز از دست بدهیم، How to Lose a Guy in 10 Days، در دست ساخت است. کیت هاتسن، بازیگر اصلی فیلم، قرار است تهیه کنندگی آن را به عهده بگیرد و در حال حاضر به دنبال فیلمنامه نویس است. نشریه ورایتی گزارش داده است که تهیه کنندگان قصد دارند کیت هاتسن و متیو مکنهی را برای ایفای مجدد نقش‌هایشان در این فیلم بازگردانند. در خبرهای ورزشی، برونو فرناندز، بازیکن منچستر یونایتد، به عنوان بازیکن سال PFA انتخاب شد. فرناندز مهره کلیدی خط حمله منچستر یونایتد که در فصل 2025-2026 رکورد 21 پاس گل را در لیگ برتر به نام خود به ثبت رساند، روز گذشته به عنوان بازیکن سال انجمن فوتبالیست‌های حرفه‌ای PFA انتخاب شد. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 35 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه هم همراه با گرد و غبار محلی و حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام دوباره، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. برگشتیم و به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم. چهارشنبه است و 26 آگست.
1: میگیم چهارشنبه روز خیلی خاصیه، برای اینکه نزدیکتر داریم میشیم به ویکند.
0: پنجشنبه آره. چهارشنبه خوبه چون نزدیک میشیم به پنجشنبه.
1: پنجشنبه هم خیلی خوبه برای اینکه نزدیکتر به جمعه.
0: خلاصه آره، چهارشنبه ها روزهای مورد علاقه من، نمیدونم چرا، شاید این ریشه در کودکیم داره، ولی به هر حال چهارشنبه ها رو دوست دارم، همونطور که همه روزهای هفته رو دوست دارم. اصلا همه روزهای هفته خودش و خاصن. شروعش با خودش انرژی های خوبی میاره. خب کیان جان چه خبرها؟
1: ببین خبر زیاده، خبر انترتینمنت داریم، خبر فوتبالی زیاده.
0: یه خبر فوتبالی بگو اگه راست میگی. بگو.
1: گفتیم که لیگ برتر انگلیس بازی اولش، یعنی همه تیم‌ها بازی اولشون رو انجام دادن و یه جورایی مشخص شد که نتیجه ها قراره چه جوری باشن، کدوم تیم‌ها دارن بهتر بازی میکنن، کدوم تیم‌ها دارن بدتر بازی میکنن. و همونطور که در موردش صحبت کردم، با هم نبودیم اون موقع تو برنامه، ولی 9 تا از تیم‌ها سرمربیشون عوض کرده بودن که یه رکورده توی لیگ برتر انگلیس. تا حالا این اتفاق نیفتاده بود که این همه سرمربی عوض بشه، ولی الان دیگه داره مشخص میشه که کدوم از این تیم‌ها تصمیم‌های درستی گرفتن و کدوم از این تیم‌ها بعد منتظر باشن که شاید این سرمربی جا بیفته بیشتر. یه تیمی که نتیجه خیلی خوبی آورد تیم چلسی بود که 3-2 مقابل فولهم برنده شد با همون جابی آلونسو که سرمربی جدیدشونه.
0: درسته.
1: ولی در مورد خبرهای فوتبالی صحبت میکنم. یه خبر جدیدم هست در مورد برونو فرناندز که حتما در موردش صحبت میکنم.
0: پس فعلا بریم یه آهنگ از روزوه نعمت‌الله بشنویم تا این خبرها رو هم کیان به ما بده.
1: حتما.
0: اسم آهنگو بخون.
1: جون دلم.
0: بله. وای.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب دوست عزیز، همکار محترم، امروز روز بسیار قشنگی، قبول داری؟
2: خیلی، هر روز قشنگه.
1: آره ولی امروز بیشتر. بگو چرا؟ بگو چرا؟
2: گفتم چرا؟
1: گفتی چرا؟
2: چرا؟
1: نه شوخی کردم، واقعا دلیل خاصی نداره، گرچه که الان دوست من تو بیمارستانه و داره مامان میشه، ولی در کل حالا اون به خاطر این تولد بسیار قشنگ، تولد یک پسر بچه کوچولو که خیلی قشنگه، اما خبرهای بسیار خوبی هم داریم، چون دو تا از بازیگرهای مورد علاقه من با هم دیگه همبازی شدن، یعنی خانم مارگو رابی و جانی دپ در دزدان کارائیب 6
2: نامبر 6.
1: بله
2: جدی.
1: بله قراره که با هم دیگه بازی بکنن و اولا مارگو رابی رو شما دیگه باهاش آشنا هستی که
2: بله، جانی دپ هم
1: آره
2: آشنا.
1: جانی دپو که همه آشنا هستن باش و حالا باید دید که این فیلم چگونه پیش میره. جانی دپ بعد از ماجرای دادگاه جنجالیش با اون خانم امبر هرد، اولا بهت بگم که ببین، مثل اینکه اولین دادگاهی بوده در تاریخ که لایف پخش میشده، اون
2: قشنگ برای همه انترتینمنت بود.
1: آره،
2: همه میشستن تو خونه نگاه میکردن.
1: آخر سرم که فهمیدن خب خانم دروغگو بوده و اینها. عجب بابا، به قرآن بعضیا مشکل روحی روانی دارن انگار. حالا خلاصه بگذاریم دیگه، این کشمکش ها که تموم شد، تهیه کننده یه دزدان دریایی کارائیب قرار شده که دوباره این فیلم رو در واقع دارن فیلم برداری میکنن و کشمکش ها زیاد بوده بر سر انتخاب آقای جانی دپ که انتخاب بشن یا نشن، ولی به هر حال بالاخره ایشون رو انتخاب کردن و نقش زنش هم که خانم، نقش زن فیلم منظورمه ها، خانم مارگو رابی قراره بازی بکنن. ایشون خانم مارگو رابی هم بسیار بازیگر خوبی و خوش چهره ایه، به تازگی هم که حالا مادر شد چند وقت پیش، یعنی فکر کنم دیگه بچه‌ش الان یک سال شده و ایشون اصلا استرالیایی الاصله.
2: اوه جدی؟
1: بله.
2: من فکر کنم آمریکاییه.
1: نه خیر، استرالیاییه و بعدش هم رفته به هالیوود. خب خیلی استرالیا بازیگرهای خوبی رو به بازار سینمایی هالیوود ارائه داده که یکی از مهمترین هاش هم خانم نیکول کیتمنه.
2: ایشون هم استرالیایی هم؟
1: ما تازه تو سیدنی رفتیم جلوی خونش ردم شدیم.
2: ولی این خیلی خبر بزرگه. بلکه آره. جانی دپ زمان همون دادگاهی گفته بود که من هیچ وقت بر نمیگردم به پارتس اف دی کریبین. بعد الان
1: آره،
2: الان داره یه ذره عوض میشه.
1: ببین
2: داستان،
1: مردم واقعا دوست دارن جانی دپ رو و بسیار هنرمنده.
2: خیلی خیلی آدم دوست داشتنیه. پول
1: بریم آقا.
2: بریم
1: بریم آقا
2: بریم با صدای زانکو.

0: Beri mi kadar.
1: Benim gibi. Top Hits. Top Hits. Mahbub Tarin Ha.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: Mahbub Tarin.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: به به. تاپ هیتس این ساعت از مهدی احمدوند آهنگ سلام تقدیمش میکنیم به عبدالله عزیز.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. ترافیک ذره سنگین‌تر شده. خیابان عودمتن نزدیک منطقه جداف به سمت دبی هلپکر سیتی ترافیک سنگینی می‌بینم. مسیر به سمت شارجه هم شلوغ‌تر شده. چند تا تصادف رو خیابان الاتحاد می‌بینم به سمت شارجه و خیابان شیخ محمد بن زاید هم از منطقه مردف به سمت شارجه ترافیک خیلی سنگینی می‌بینم. و توی منطقه DIFC خیابان المستقبل ترافیک خیلی سنگینی داره. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای گرشا رضایی.
4: فرش
1: فرش فرش میوزیک.
4: جدیدترین.
3: تو کجایی؟ تقدیم به شما.

تو کجایی که ببین چه بلایی سرم اومد، حیف اون روزای رفته که نیومد.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: نوان، صدای نوان رو میشنویم. آهنگ دوستم داری تقدیم به شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. بله آقای کیان عزیز، چه خبر از فوتبال؟
1: بله
0: که
1: بله خبرهای فوتبالی ادامه دارن. یه خبر جدید داریم از برونو فرناندس که بازیکن منچستر یونایتد، میدونم خیلی از شنونده ها طرفدار این تیم هستن و پی اف ای گفته که بهترین بازیکن سال شده آقای برونو فرناندس، که یه رکورد توی لیگ برتر انگلیس هم زد با 21 پاس گل در فصل 2025-2026 و دیگه بابت همین شد بهترین بازیکن سال.
0: بله.
1: ولی خیلیه که یه رکورد لیگو اینجوری بزنی، حالا بله. با یه گل تفاوت، ولی قبل از اون قبل از اون رکورد دست یکی دیگه بود از تیم منچستر سیتی، کوین دی بروینه این رکورد رو داشت، ولی خب با یه پاس گل عوض شد داستان. ولی خب برونو فرناندز هم بازیکن خیلی خوبیه، خودش پرتغالیه و یکی از مهمترین بازیکنهای تیم منچستر یونایتد هست. هفبک خیلی مهمیه، پاسایی بی نظیر هم واسه همین 21 پاس گل تونسته داده باشه توی یه فست و گل زن خوبی هم هست و امسال با تیم پرتغال هم خیلی خوب بازی کردن.
0: درسته.
1: بله. امیر عزیزم برامون پیغام فرستادن، نوشتن حتی که رب داره به آلتیمیت رود تریپ به حتی، ولی امیر عزیز توی برنامه کافه شما جایزه نداریم این هفته، جایزه توی برنامه صبح شما با هنان هستش از هفته صبح تا ساعت 10.
0: درسته. خب مرسی از شمایی که همراه ما هستید. بریم یه آهنگ بشنویم از مازیار فلاحی پریشون و خیلی زود برمیگردیم. با شما هستیم دوستان، هیچ جا نرید و با ما در کافه شما همراه باشید.

0: شب دوستان خوبم، سلام علیکم. آقا فرهاد عزیز هم برامون عکس فرستادن با لبخند همیشگیش.
1: به به،
0: اصلا هر روز شما آقا فرهاد باید برای ما عکس بفرستید
1: لطفاً.
0: بعد در ضمن میدونید که میتونید وایس هم بذارید، اگر مشغول رانندگی هستین نمیتونین تایپ کنین، وایس بذارین برامون، ما وایس ها رو میشنویم.
1: بله درسته.
0: خب بله میفرمودید.
1: بله یه خبر جدیدی هست الان که ربط داره به F1 که توی ابوظبی هستش امسال، که یک شنبه 6 دسامبر قرار گروه The Chainsmokers و The Script اجرا داشته باشن برای F1. این دوتا گروه پر طرفداری هم هستن، مخصوصا The Script، و گروه Chainsmokers هم البته گرامی برنده شدن، جایزه گرامی رو برنده شدن و آهنگایی مثل Don't Let Me Down، Paris و Something Just Like This رو خوندن و سبک خیلی خاصی دارن که یه جوره مثل آلترناتیو و راک و پاپ و الکترونیک و همشون رو دیگه میکس کردن.
0: ببینم این همون کنسرتی هست که زارا لارسن هم قراره در اون بخونه؟
1: درسته.
0: یعنی فکر میکنم اول یه سری خواننده که زارا لارسن جزوشونه و قراره بخونه. حالا چرا من زارا لارسن رو میشناسم؟ فکر نکنم من خیلی اطلاعات موسیقیم زیاده، نه به خاطر اینکه توی همین اتوبان شیخ زاید داشتیم رد میشدیم و شانا نگاه کرد و تبلیغشون بود، عکس زارا لارسن بود، گفت من باید برم کنسرت زارا لارسن. گفتم مثلا زارا لارسن کی هست مادر؟
1: ولی لاین
0: اپ نهایتش مدونا رو بشناسم. بعد گفتش که آره جز این خواننده‌های جدیدی که بچهای تینیجر خیلی طرف دارن.
1: ولی لاین اپ امسال خیلی لاین اپ خوبیه. همون The Script و چین اسموکرز هستن، لوئیس کاپالدی که صدای بی‌نظیری داره و زارا لارسن و ایمیجن دراگونز.
0: پس 6 دسامبر، خب وقت زیاده.
1: وقت زیاده.
0: من فکر میکنم که این کنسرت رو من باید برم به خاطر شانا و حالا اگه تیکتش باشه حتما خواهم رفت. خب رسیدیم به پایان ساعت دوممون.
1: بله.
0: و آهنگ گلدمونم از زنده یاد عارف هست که با هم دیگه میشنویم و بعد از اخبار برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم.
1: درسته.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: قلب‌های شما
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
3: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دانش آموزان مدارس دولتی از مهد کودک تا پایه دوم در سال تحصیلی جدید تکلیف در خانه نخواهند داشت. وزارت آموزش و پرورش با اعلام این خبر گفت هدف از این تصمیم ارتقای کیفیت یادگیری در طول روز مدرسه و ایجاد تعامل بهتر میان آموزش و زندگی خانوادگی است. در عوض مدارس بر تقویت عادات روزانه مطالعه در خانه تمرکز خواهند تا به رشد مهارت‌های زبانی و شناختی کودکان در سال‌های ابتدایی کمک شود. پژوهشگران دانشگاه نیویورک ابوظبی یک استنت معده جدید زیست تخریب پذیر و چاپ شده با فناوری سه‌بعدی طراحی کردند. این دستگاه که بریج نام دارد میتواند به بهبود درمان نشت معده، یکی از عوارض جدی احتمالی پس از جراحی‌های کاهش وزن، کمک کند. این استنت با ترکیب یک ساختار شبکه داخلی پیشرفته و مواد زیست تخریب پذیر، عملکرد تخلیه را بیش از دو برابر می‌کند و در عین حال میتواند نیاز به انجام یک عمل مجدد برای خارج کردن استنت پس از بهبودی را از بین ببرد. در بخش خبرهای بین الملل، کانادا در واکنش به تعرفه‌های جدید آمریکا یک سری تعرفه‌ها را بر حدود 20 میلیارد دلار از واردات سالانه کالاهای آمریکایی اعمال کرده است. این اقدام از نظر ارزش دقیقاً با تعرفه‌های اخیر واشنگتن بر کالاهای کانادایی برابری می‌کند. این تعرفه‌های تلافی جویانه بر کالاهای آمریکایی از 8 سپتامبر اجرایی خواهند شد و شامل تعرفه‌های 15، 25 و 50 درصدی بر حدود 700 محصول وارداتی از آمریکا می‌شوند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی سلتیک مارتین اونیل میگوید پس از ناکامی این تیم در صعود به لیگ قهرمانان اروپا، دیگر نتوانستند سرپوشی بر مشکلات موجود در ترکیب تیم بگذارند. قهرمان لیگ برتر اسکاتلند در دیدار پلی‌آف در مقابل تیم اتریشی لاسک پس از وقت‌های اضافه با نتیجه 5-4 در مجموع دو بازی شکست خورد. اونیل میگوید که این ناکامی ممکن است توانایی باشگاه برای تقویت ترکیب تیم در ادامه فصل را تحت تأثیر قرار دهد.
2: Finances dictating now. The format has changed, which I think myself helps clubs in similar situations to Celtic, for instance. You know, I think the other format, when it's exciting and you're in it, I thought from a distance it looked a wee bit tired looking.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام زده نمیاد.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. ببخشید یه مشکل فنی برای ما پیش اومد اینجا، چون ولی الان درست شد. بله درست شد.
0: خب باز برگشتیم،
1: به ساعت سوم رسیدیم و بله با چه آهنگی هم شروع کردیم.
0: واقعا اگه یه روز با صدای داریوش و فرمز اسنانی روح شاد و سید یاسر عزیزم برامون پیغام فرستادن.
1: بله بخونید پیغامشون.
0: سلام، خسته نباشید شبنم جان و کیان. سلام، مرسی که در کنارمون هستید.
1: مرسی، واقعا مرسی که در کنارمون هستین. اما دانش آموزان مدارس دولتی از مقطع کودکستان تا کلاس دوم در سال تحصیلی جدید تکالیف درسی نخواهند داشت.
0: یعنی چی؟
1: قبلا هم نداشتن ولی خب وزارت آموزش و پرورش با اعلام این خبر گفته که هدف از این اقدام ارتقای کیفیت یادگیری در ساعات حضور در مدرسه و ایجاد تعادلی بهتر میان یادگیری و زندگی خانوادگی است و در آستانه سال تحصیلی جدید این خبر در واقع حالا اومده و پیش بینی میشه که تعدادی از دانش آموزان در 1180 مدرسه دولتی و خصوصی در سراسر امارات در واقع مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد 26700 دانش آموز جدید در مدارس دولتی ثبت نام کردن و تاکنون بیش از 8 میلیون جلد کتاب درسی توزیع شده، 5800 دستگاه اتوبوس مدرسه هم سرویس دهی شده و جدید شده و بیش از 80 برنامه آموزشی برای کادر آموزشی در طول سال تحصیلی ارائه خواهد شد و گفته شده که شعار سال تحصیلی جدید هم ساختن برای فرداست. به به، سال تحصیلی جدید از حال مبارک باشه. دوشنبه دیگه همه میرن سر مدرسه ها و پدر مادرای عزیزم که دنبال بچه ها. بریم از ساتین این آهنگ رو بشنویم، بمونی با هم، تقدیم به شما.

0: حال‌های شما
1: 93.4. خب دوستان عزیزم سلام دوباره به شما. این نیکوچولو به دنیا اومد، ما فیلمش رو دیدیم، الان به تو هم که نشون دادم و خیلی لذت بردم.
2: ماشاءالله چقدر هم خوشگل بود. خیلی.
1: ای خدا ایشالله که همه مادرهای عزیزی که فرزندی تو راه دارن به سلامتی این روز قشنگ رو جشن بگیرن به زودی برای خودشون و خانوادشون. و خیلی اتفاق عجیبیه واقعا، یعنی اصلا واقعا جالبه ها.
2: لحظه خیلی
1: شیرینه. خیلی لحظه شیرینه.
2: زندگی آدم رو احساس میکنم کاملا تغییر میکنه.
1: آره، یعنی یک موجودی رو تو بغلت میگیری تا قبل از اون مثلا نبوده، اصلا به دنیا میاریش و خیلی بامزه است. خلاصه
2: خیلی خیلی
1: بله، واقعا هر کسی که دوست داره براش این لحظه رو آرزو میکنم که بچه‌ش رو بتونه در بغلش بگیره. خب بله بفرمایید.
2: خب یه خبر جدید داریم از فیلم جدید اسپایدرمن که فکر کنم یک ماه شد که این فیلم اکران شد. اسپایدرمن برند نیو دی الان شد پرفروش ترین فیلم مارول توی تاریخ، البته توی امریکا پرفروش ترین فیلمه و این رکورد رو شکونده. توی امریکا ببخشید، فیلم اونجرز اند گیم 858 میلیون دلار فروش داشت که رکورد دست اون بود. بعدش هم این فیلم سپایدرمن توی 19 روز 800 میلیون دلار فروش داشت. البته توی دنیا هنوز فیلم اونجرز اند گیم رکورد رو داره، ولی خب الان سپایدرمن جلو زده توی امریکا. بعد ببینیم آیا این اتفاق تو دنیا هم میفته یا نه، ولی من خیلی چیزای خوبی شنیدم در مورد این فیلم. بعد ببینیم. شما نه؟
1: آره نه؟ نه من اتفاقا نمیم سن داره، مثل اینکه بالاتر از سن، یعنی
2: حدس میذارم شاید 15 باشه، ولی باید چک کنیم.
1: بله.
2: نمیدونم.
1: البته یه سری فیلمام هست که میگن خب بچه‌ها باید حتما همراه بزرگترها مثلا برن ببینن، ولی دوست داشتم که شانا اگه دوست داشته باشه ببرمش ببینه. حالا نمیدونم که چند روز پیش بهش گفتم، اتفاقا گفتش که حالا یه بهانه آورد و نمیدونم، خیلی احساس کردم، ولی خودم دوست دارم که برم ببینم و حتما باید برم این فیلمو ببینم.
2: 13 سال است.
1: آها 13 سال. آره خب آره. پس اگه 13 ساله باشه خوبه. میشه. اوکی آره, آره میشه. مجید رضوی خجالتی، تقدیم به خجالتی های زندگیمون.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت ماجرای من با صدای علیرضا تلیسچی تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون شلوغ‌تر هم شدن. خیابون شیخ زاید نزدیک DIFC به سمت ابوظبی ترافیک سنگینی می‌بینم. اونجا یه تصادفی شده. خیابون اودمت هم شلوغ‌تر شده به سمت دبی هلث کیر سیتی نزدیک جداف و رو خیابون الخیل نزدیک منطقه دبی هیلز به سمت جبل علی یا به سمت جمیر ویلیج سرکل بگم. اونجا هم ترافیک سنگینی می‌بینم. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم از میثم ابراهیمی از ترسم تقدیم به شما.
4: فرش
1: فرش فرش میوزیک
4: جدیدترین

0: دارم خوب و خوش باشید. چه خبرها کیان جان؟
1: ببین خبر فوتبالی داریم. گفتم در مورد بازی امشب صحبت نکردیم، یه خورده در مورد بازی امشب بگیم. امشب خب لیگ برتر انگلیس کلا رو استاپ تا جمعه دوباره بازی‌ها شروع میشن.
0: بله.
1: ولی امشب برای فوتبال دوستان نگران نباشید، برای اینکه ریال مادرید با ریال سوسییداد بازی داره ساعت 11 شب. بازی هم قراره توی مادرید باشه، توی باشگاه سانتیاگو برنابئو که زمینه ریال مادرید هستش. قرار خب دیگه بازی شروع شدن، بعد ببینیم چه اتفاقهایی میفته. ریال مادرید هم سرمربی شد هوزه مورینیو،
0: درسته،
1: یکی از بزرگترین سرمربیای تاریخه.
0: جدی؟
1: بله بله بله.
0: خب دو تا پیغام هم اومده، بذار اونا رو هم بخونیم.
1: حتما.
0: سید یاسر اولم میپرسه، میگه شما طرفدار کدوم تیمین؟ کدوممون، من یا کیان؟ اول کیان بگه، بفرمایید.
1: اگه میخوایم لالیگا رو بگیم، اتلتیکو مادرید رو خیلی دوست دارم. اگه میخوایم لیگ برتر انگلیس رو بگیم، منچستر سیتی هستم.
0: من فوتبالی خب نیستم سید یاسر جان، ولی به دلیل اینکه کشور اسپانیا رو رفتم و خیلی خوشم اومده.
1: میگه تیمای اسپانیا.
0: آره من میگم تیمای اسپانیا. آره چی اصلا اسم تیم اسپانیا چی هست؟
1: چند تا تیم داره؟ ریال مادرید،
0: مال
1: مادرید،
0: بارسلونا،
1: مال شهر بارسلونا است.
0: بارسلونا رو بیشتر خوشم میاد.
1: رقیبنا. دوتاشو نمیشه. این دوتا رو نمیشه با هم انتخاب
0: کرد. شهر بارسلونا رو چون بیشتر دوست داشتم، پس میگم بارسلونا.
1: ولی سید یاسر نوشتن منچستر یونایتد. یادت گفتم طرفدارای منچستر یونایتد
0: زیادن. بله. اما ابی عزیز هم پیغام داده، گفته که منم تبریک میگم ورود این فرشته کوچولو رو به این دنیا و تبریک ویژه به آقایون که یه مرد دیگه به جمع ما اضافه شد. امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشه زیر سایه پدر مادرش. تو گرمای 50 درجه هم به دنیا اومده. ابی هستم از قلب دبی. مرسی. سید یاسر گفته که من از خدامه که بچه دار بشم، ولی خانومم میخواد اول دور دنیا رو بگرده تا بعد.
1: ما بابای من دقیقاً همین کارو کردن.
0: خوب کاری کردن.
1: 9 سال ازدواج کرده بودن قبل از اینکه
0: شما به دنیا بیاد. آره بابا خانومت عاقله سید یاسر. خوب کاری کرد.
1: درسته.
0: آره بابا آره. همینه کیان تو انقدر عاشق سفری؟ همه جا دوست داری بری به خاطر اینه که مامانتینا خیلی سفر میرفت.
1: شایدم همین باشه.
0: خب بریم از مهرشاد بشنویم.
1: نفهمیدم چی شد.
0: چی به چی شد اصلا؟ کی به کیه؟ چی به چی؟

0: خب دوستان عزیزم، به لحظات پایانی برنامه امروز کافه شما رسیدیم. حالا ساعت 11:40 است.
1: بله، امروز خیلی سری گذشت، خیلی خوش گذشت. تونستیم در مورد سینما صحبت کنیم، موسیقی، ورزش، دیگه همه چیزای خوب صحبت، همه خوبا رو گفتیم.
0: آره واقعا. بله، اینکه وسط برنامه هم من یک خبر خوب شنیدم که به دوستان گفتم، به دنیا اومدن یک کوچولو که واقعا به فال نیک میگیریم. همیشه تولدها با خودش اتفاقات خوب به همراه داره، انرژی های مثبت به همراه داره و امیدوارم که واقعا همیشه شادی باشه، همیشه اتفاقای خوب و قشنگ باشه برای همه مردم جهان،
1: ایشالله واقعا.
0: آره بعد بله، خلاصه که سید یاسر در نهایت گفته آدم خسته میشه هی از این طرف به اون طرف بره مسافرت، 6 ماه فاصله بین مسافرت باشه خوبه. بله خب،
1: آره دیگه 6 ماه، فکر کنم سالی دو بار میشه. آره دیگه.

0: ایشالله که روز و روزگار بر شما خوش باشه. فردا ساعت 1 منتظرتون هستیم در کافه شما.
1: بله،
0: خدا نگهدار.
1: خدا حافظ.
2: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتی فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتی با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
3: همیشه جاودان. 93.4.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و لبنان در راستای تقویت همکاری و اقدامات مشترک گفتگوهای دو جانبه ای را برگزار کردند. این گفتگوها در جریان تماس تلفنی میان سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات، و دکتر نواف سلام، نخست وزیر لبنان صورت گرفت. وزیر امور خارجه امارات از تلاش‌های دولت لبنان برای تقویت امنیت و ثبات کشور تمجید کردند. ایشان همچنین بر حمایت کامل امارات از لبنان برای تحقق اهداف این کشور در زمینه توسعه و دستیابی به رفاه پایدار تاکید کردند. دو گروه مطرح موسیقی برنده جایزه گرمی به نام‌های The Chainsmoker و The Script روز یکشنبه 6 دسامبر در کنسرت‌های پس از مسابقه گرند پری فرمولا 1 ابوظبی روی صحنه خواهند رفت. گروه‌های نامبرده به جمع هنرمندانی همچون لوئیس کاپالدی، زارا لارسن و ایمجین دراگونز می‌پیوندند که پیشتر حضورشان در این مجموعه کنسرت‌ها اعلام شده بود. دسترسی به کنسرت‌های پس از مسابقه تنها برای دارندگان بلیت گرند پری ابوظبی امکان پذیر است. همچنین دارندگان بلیت می توانند با ارتقای بلیت های خود به بخش گلدن سیرکل به نزدیکترین نقطه به صحنه دسترسی داشته باشند. در بخش خبرهای بین‌الملل، اسپیس ایکس از طرحی برای ساخت یک پایگاه فضایی تجاری 100 میلیارد دلاری در جنوب ایالت لوئیزیانا رونمایی کرده است که قرار است به یک مرکز پرتاب پرتعداد برای مأموریت‌های اعماق فضا تبدیل شود. بر اساس این طرح، توسعه این سایت از سال 2027 آغاز خواهد شد و زیرساخت‌های آن به گونه‌ای طراحی می‌شوند که امکان انجام هزاران عملیات پرتاب استارشیپ در سال به مقصد ماه و مریخ را فراهم می‌کند. ایلان ماسک، بنیانگذار این مرکز، اعلام کرد که این مجموعه ظرفیت انجام حداکثر 30 پرواز استارشیپ در روز را فراهم می کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، برونو فرناندز به نخستین بازیکن منچستر یونایتد تبدیل شد که از سال 2010 و پس از وین رونی جایزه بهترین بازیکن سال مردان از سوی اتحادیه فوتبالیستای حرفه‌ای یا PFA را دریافت می‌کند. کاپیتان منچستر یونایتد شب گذشته این جایزه را دریافت کرد. در بخش زنان نیز بانی شاو، مهاجم منچستر سیتی، پس از کمک به تیمش برای کسب قهرمانی در سوپر لیگ زنان انگلیس، جایزه بهترین بازیکن سال را از آن خود کرد.
2: Yeah, definitely special, especially that it's been voted by the players. Yeah, truly shows that I've been doing something all throughout the season, so may it continue. Credit to my teammates as well, because I've always said they make me look good.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: ریتمه
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
2: تاپ هیتس،
0: تاپ هیتس،
2: محبوب ترین ها.
0: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین.
0: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
3: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100,000 دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
4: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دانش آموزان مدارس دولتی از مهد کودک تا پایه دوم در سال تحصیلی جدید تکلیف در خانه نخواهند داشت. وزارت آموزش و پرورش با اعلام این خبر گفت هدف از این تصمیم ارتقای کیفیت یادگیری در طول روز مدرسه و ایجاد تعامل بهتر میان آموزش و زندگی خانوادگی است. در عوض مدارس بر تقویت عادات روزانه مطالعه در خانه تمرکز خواهند تا به رشد مهارت‌های زبانی و شناختی کودکان در سال‌های ابتدایی کمک شود. پژوهشگران دانشگاه نیویورک ابوظبی یک استنت معده جدید زیست تخریب پذیر و چاپ شده با فناوری سه‌بعدی طراحی کردند. این دستگاه که بریج نام دارد میتواند به بهبود درمان نشت معده، یکی از عوارض جدی احتمالی پس از جراحی‌های کاهش وزن، کمک کند. این استنت با ترکیب یک ساختار شبکه داخلی پیشرفته و مواد زیست تخریب پذیر عملکرد تخلیه را بیش از دو برابر می‌کند و در عین حال میتواند نیاز به انجام یک عمل مجدد برای خارج کردن استنت پس از بهبودی را از بین ببرد. در بخش خبرهای بین الملل، کانادا در واکنش به تعرفه‌های جدید آمریکا یک سری تعرفه‌ها را بر حدود 20 میلیارد دلار از واردات سالانه کالاهای آمریکایی اعمال کرده است. این اقدام از نظر ارزش دقیقاً با تعرفه‌های اخیر واشنگتن بر کالاهای کانادایی برابری می‌کند. این تعرفه‌های تلافی جویانه بر کالاهای آمریکایی از 8 سپتامبر اجرایی خواهند شد و شامل تعرفه‌های 15، 25 و 50 درصدی بر حدود 700 محصول وارداتی از آمریکا می شوند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی سلتیک مارتین اونیل میگوید پس از ناکامی این تیم در صعود به لیگ قهرمانان اروپا، دیگر نتوانستند سرپوشی بر مشکلات موجود در ترکیب تیم بگذارند. قهرمان لیگ برتر اسکاتلند در دیدار پلی‌آف در مقابل تیم اتریشی لاسک پس از وقت‌های اضافه با نتیجه 5-4 در مجموع 2 بازی شکست خورد. اونیل میگوید که این ناکامی ممکن است توانایی باشگاه برای تقویت ترکیب تیم در ادامه فصل را تحت تاثیر قرار دهد.
2: Finances dictating now. The format has changed, which I think myself helps clubs in similar situations to Celtic, for instance. You know, I think the other format, while it's exciting and you're in it, I thought from a distance it looked a wee bit tired looking.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما
4: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوش اومدید، خوش اومدید به برنامه انرژی شما. امیدوارم پر انرژی تا پایان برنامه در این برنامه 3 ساعته با ما همراه باشید. دیدی دلتو بردم، عصرت بخیر.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: صدای ما را از استودیوی رادیو شما از قلب دبی امارات متحده عربی میشنوید. رسیدیم به چهارشنبه، یه جورایی کمر هفته رو شکوندیم، بریم به سمت آخر هفته و آخرین روزها و شبهای تعطیلات تابستان رو هم سپری میکنیم و دیگه از هفته آینده مدارس و دانشگاه ها هم که آغاز خواهند شد. باز هم یه خسته نباشید جانانه بگم خدمت والدین عزیز، اساتید گرامی و دانش آموزان، دانشجویان عزیز. هم امیدوارم که سال تحصیلی فوق‌العاده‌ای رو در پیش داشته باشید. پیغام هاتون هم به دست ما میرسن. ریحان جان سلام، امیر وقتت بخیر، سامان خوش اومدی. از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 میتونید پیغامتون رو برای ما ارسال کنید و مهمتر از همین که آپشن ضبط صدا هم اضافه شده و اپلیکیشن ARN Play نسخه بروز شده و آپدیت شدهش رو حتما دانلود کنید، آپدیت کنید و یه جور جدید با ما در تماس باشید. صداتون رو میتونید برای ما بفرستید ولی فکر میکنم محدودیت 30 ثانیه‌ای داره، یعنی هر بار که صداتون رو ضبط میکنید بیشتر از 30 ثانیه فرصت نمیده که صحبت کنید و اگر بیشتر طولانی تر هست اون وایسی که دارید، صدایی که برای ما میفرستید تو چند قسمت باید برای ما ارسال کنید، ما هم کیف کنیم صدای شما رو بشنویم. فکر کنم خیلی راحت تره، در حال رانندگی هم هستید خطرناکه دیگه. حالا اگر جایزه ای داریم، اگر پیغامی میخواید بفرستید برای ما، مسابقه ای هست، فکر کنم از طریق اون وایس خیلی راحت تره و صداتون رو اگر ارسال کنید خیلی کار راحت تر میشه. مثل همیشه سری خواهیم زد به اخبار امارات متحده عربی و یه نیم نگاهی هم به خبرهای دوروبرمون داشته باشیم، ایونت ها و رویدادهایی که قرار برگزار بشه. کمپین The Ultimate Road Trip to Hatta یا سفر بی نظیر به حتی هم در جریان هست، از ابتدای همین هفته آغاز شده. جایزه‌شو میتونید در برنامه صبح شما با حنان برنده بشید. هفته آینده همین جایزه و همین کمپین رو در برنامه انرژی شما خواهیم داشت و امیدوارم که شرکت کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید، در برنامه انرژی شما هم برنده بشید و شانس ماست، در واقع خوششانسی ماست که میتونیم روی ماه شما رو ببینیم. 12 ماه سپتامبر سفری داشته باشیم به حتی و برگردیم. حالا در مورد اون سفر هم مفصل در طول برنامه توضیح خواهم داد. چالش موزیکال رو هم سعی میکنیم داشته باشیم و یه سر هم به دنیای ورزش میزنیم. رقابت‌های فوتبال داغ در جریان هست، مخصوصا در مورد اون رقابت‌های فوتبالی هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. شما هم که از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 میتونید در طول این 3 ساعت با ما در تماس باشید. تولدی سالگردی هم اگر هست بفرستید برای ما، ما اینجا بخونیم لذت ببریم. جوونه رو گوش کنیم، سیاوش قمیشی.

0: ریتم قلب‌های شما.
1: خب بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. ساعت 17:13 است. 26 ماه آگست رفته رفته به روزها و شبهای پایانی ماه آگست هم نزدیک میشیم و دیگه هفته آینده سه شنبه وارد ماه سپتامبر خواهیم شد و فصل پاییز هم رفته رفته آغاز خواهد شد، فصل عشق و عاشقی. و سعی میکنیم موزیک های عاشقانه هم بیشتر پخش کنیم برای شما عزیزان. هوا هم رفته رفته میره به سمت خنک‌تر شدن. تجربه نشون داده که در دبی دیگه بعد از حالا اواسط ماه سپتامبر دیگه میریم به سمت کاهش دما. فعلا همچنان هوای گرم رو داریم، ولی خوشبختانه چند ماه میتونیم باز هوای خنک رو داشته باشیم. امیدواریم شاهد بارش باران و بارندگی هم باشیم در امارات متحده عربی. بریم چشم سیاه رو گوش کنیم با صدای ناصر زین علی، برگردیم کلی کار داریم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com
2: بیمه الوت با لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شماست. انواع بیمه های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوت با مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه است.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: منیم نگاهی داشته باشیم به ترافیک شهر. ساعت 17 و 22 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. شهر چه خبره؟ از دبی به شارجه که میشه گفت ترافیک شروع شده دیگه این ساعت و خب طبیعتاً هفته آینده ترافیک بیشتری رو هم خواهیم داشت با آغاز دوباره فصل جدید تحصیلی و مدارس. فعلا من سمت خیابان شیخ زاید، اتوبان شیخ زاید و خیابان الخیل ترافیک میبینم. مسیرهایی که به شارجه ختم میشن از جبل علی به دبی هم یه مقدار شلوغ‌تر شده این ساعت. سمت بیزنس بی ترافیک بیشتری رو داریم و اونور سمت رقه و مراقبات هم شلوغ شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: پوینت چهار.
1: وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه انرژی شما. پر انرژی برنامه رو دنبال میکنیم. تازه برنامه شروع شده، تا ساعت 8 شب هم در کنار شما عزیزان خواهیم بود. خب ما معمولا وقتی میخوایم ورزش کنیم، خیلی وقتا پیش میاد، خود من اینجوری هستم، یه بهونه هایی میتراشیم که حالا یه مقدار ساعت ورزشمون به تعویق بندازیم. گاهی وقتا یه موقعی میشه تنبلی میکنیم، حالا دو سه روز ورزش نمیکنیم. باز معمولا خود من این شکلیه برنامه‌ام که اگر چند روز ورزش نکنم، این چند روز تبدیل میشه به چند هفته، بعد میشه ماه، و خب حساب کار از دستمون در میره دیگه. سوالی که الان پژوهشی که انجام شده و خب سوالی که معمولا همه از خودشون میپرسن اینه که صبح ورزش کنیم یا شب، و جواب‌های متفاوتی رو هم ما معمولا گرفتیم. بعضیا میگن خب شب خیلی بهتره، عضلات‌سازی انجام میشه. بعضیا میگن صبح هوازی باشه، شب. حالا هر کی یه صحبتی میکنه در مورد ورزش صبح یا ورزش شب. ولی خب پژوهشی که انجام دادن، مطالعه‌ای که روی 134 نفر به مدت 3 ماه و 5 روز در هفته روی تردمیل ورزش کردن و خب این پژوهش رو انجام دادن و خب به این نتیجه رسیدن که ریتم طبیعی بدن انسان خیلی تأثیر داره که سازگار باشه با برنامه صبح، در واقع ورزش صبحگاهی یا ورزش شبانه. و بعد از اینکه حالا پژوهششون به پایان رسیده، به این نتیجه رسیدن که افرادی که صبحها زود از خواب بیدار میشن یا به اصطلاح سحرخیز هستند، برای به دست آوردن بیشترین فایده از ورزششون بهتر تمرینه خودشون رو همون ساعت ابتدایی روز انجام بدن، و در مقابل کسایی که شبها فعال ترند و در واقع اسمشون رو میذاریم شب زنده دارها، بهتره که تمرینه ورزشی خودشون رو ساعت پایانی روز انجام بدن، یعنی شب انجام بدن ورزششون رو. و خیلی مهمه که سازگار باشه با زمان خوابیدنمون، زمان بیدار شدنمون. شما راحت ترید که شب ورزش کنید. بعضی ها میگن صبح ورزش کنیم و خیالمون راحت شه دیگه، بعد بریم به بقیه کارامون برسیم، یه تیک بزنیم و بریم به کارمون برسیم. بعضی ها میگن نه، خسته میشیم، ما صبح کارمون رو انجام میدیم، شب میریم ورزش میکنیم. شما چطور اهل ورزش هستید و ساعت ورزشتون چجوریه؟ ثابت هست یا اینکه نه متفاوته؟ هر زمانی که خالی بشه ورزش، حالا نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت ورزشتون رو انجام میدیم. بعضی از ورزش هم که گروهی هستن، حالا فوتبالی که به عنوان مثال ما میریم، خب یه ساعت خاصی داره و همون ساعت خودمون رو باید برسونیم، چون ورزش گروهی هست. یا حالا اگر پدل باشه، بسکتبال باشه، والیبال باشه. ولی خب ورزش بدنسازی یا دوچرخه سواری یا ورزشی که میشه تک نفر انجامش داد، پیاده روی، میشه ساعت‌های مختلفی رو داشت. اینکه روتین رو حفظ کنیم خیلی مهمه. حداقل پژوهش‌ها اینو نشون دادن. شما صبح ورزش می‌کنید، شب ورزش می‌کنید، ظهر، بعد از ظهر، کی وقت و زمان مناسب‌تری هست برای ورزش کردن شما؟ در ضمن دبی فیتنس چالش هم به زودی آغاز خواهد شد. به زودی که دارم میگم، الان دارم وبسایت رو چک می‌کنم، 65 روز و 10 ساعت و 30 دقیقه و الان شد 30 ثانیه، 29 ثانیه، 28، 27 ثانیه دیگه. و تاریخ دقیقش میشه 31 ماه اکتبر تا 29 ماه نوامبر قراره که این برنامه رو داشته باشیم. هر ساله برگزار میشه در دبی، برنامه دبی فیتنس چالنج، و کل شهر تبدیل میشه به یک باشگاه ورزشی. پاپکورن رو گوش کنیم.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. شهر شلوغ و شلوغ‌تر داره میشه. از همین بالا پشت پنجره هم دارم میبینم اینترنت سیتی ترافیکش بیشتر شد به سمت خیابان شیخ زاید و دیگه اوج ترافیک رو از این ساعت داریم، تقریبا میشه گفت تا ساعت 7:30 شب. امیدوارم اگر در ترافیک هستید با ما همراه باشید، موزیک های رادیو شما رو گوش کنید، برنامه ها رو گوش کنید و از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم میتونید پیام هاتون رو ارسال کنید. میبینم که کد مسابقه رو دوستان دارن میفرستند، حتی رو دارن میفرستند. فعلا جایزه نداریم، هفته آینده جایزه خواهیم داشت برای سفر به حتا. The Ultimate Road Trip to حتا کمپینی هست که از همین هفته برگزار شده و آغاز شده. این هفته در برنامه صبح شما با هنان میتونید برنده جایزه بشید. هفته آینده شانستون رو در برنامه انرژی شما میتونید امتحان کنید. 12 ماه سپتامبر شنبه قراره که سفری به حتا داشته باشیم و اول میریم به سمت هتل جی حتا فورت، یک صبحانه 5 ستاره و 5 ستار نوش جان میکنید. اونجا فعالیت‌های خانوادگی هم خواهیم داشت و کلی جایزه هم در نظر گرفتیم برای شما. بعد از اون برمیگردیم و یک شب هم اقامت خواهید داشت در هتل جی لیک ویو و باز یه قرعه کشی دیگه هم داریم که باز میتونید برنده 10,000 درهم پول نقد بشید. خلاصه قرار کلی خوش بگذره به همه ما و هفته آینده رو یادتون باشه دیگه در مسابقه شرکت کنید. این هفته برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید، هفته صبح تا 10 صبح، و برنده این جایزه بشید. تشکر میکنم از اسپانسرها و حامیان خوب این برنامه و این کمپین، یعنی بیمه الوتوا، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپس بای الغوریر و همچنین شما شنوندگان عزیز که با ما همراه و همسفر هستید در طول این سفر که میریم به سمت حتی باز بر میگردیم به سمت جبل علی و یک شب هم اقامت خواهیم داشت در هتل. بریم پیغام ها رو بخونیم ببینیم چه خبر. از ورزش و ورزش کردن داشتیم صحبت میکردیم و از پژوهشی که روی 134 نفر انجام شده به مدت 3 ماه و 5 روز در هفته و به این نتیجه رسیدن که اصلا نمیتونیم به صورت قاطعانه بگیم که ورزش صبحگاهی خیلی بهتره یا ورزش شبانه و همه اینا بستگی داره به روتین زندگی افراد، اینکه آدم سحرخیزی هستید یا اینکه شب زنده دار هستید، شب بیدارید بیشتر. تمام اینا برمیگرده به اون وضعیت زیست محیطی و وضعیت زندگیتون. حالا ببینیم که دوستان عزیز چه ساعتی رو برای ورزش کردن کنار گذاشتن. علی میگه نیم ساعت جیم، نیم ساعت استخر بین 6 تا 7 شب، در ضمن من شب زنده دارم. به به، دم شما هم گرم. چقدر خوبه که ورزشت رو همچنان ورزشت هم برقراره. و سمرا فرستاده که من هر روز بعد از این که از آفیس برگشتم ساعت 4 عصر توی خونه بدنسازی کار میکنم با مربی آنلاین. پس الان دیگه باید تموم شده باشه دیگه، خسته نباشید. آنلاین هم خوبه ها اگر بشه، و فقط بهونه نیاریم دیگه، بریم یه کار همیشه جاودان گوش کنیم.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: ریتم قلب‌های شما.
2: چقدر ورزشکار داشتیم و نمیدونستیم. سمیه میگه سلام، سلام روی ماه شما. 6 صبح 1 ساعت پیاده روی، نیم ساعت ورزش توی خونه، عالی. چقدر خوبه این ورزش های صبحگاهی. آناهیتا نظرش اینه که اگر که هزینه کنیم، حالا به عنوان مثال برای عضویت باشگاه، جیم یا حالا هر رشته ورزشی که درش مشغول هستیم و میخوایم ورزش کنیم، اگر هزینه کنیم حتما خودمونو میرسونیم. پس هزینه کنیم، حالا جیمی ثبت نام کنیم، جایی ثبت نام کنیم که بگیم خب پولشو دادیم پس میریم. اینم حرفیه خوبه. فارا فرستاده، من خیلی دلی ورزش میکنم، هر وقت حوصله داشته باشم اینجوری بیشتر لذت میبرم. اینم یه مدلشه. شما چطور ورزش میکنید؟ صبح ورزش میکنید؟ بعد از ظهر ورزش میکنید؟ چیزی نمونده ها، تقریبا دو ماه دیگه، 60-65 روز دیگه برنامه دوبای فیتنس چالنج شروع میشه و همین برنامه دوبای فیتنس چالنج دوره نخستش که برگزار شد خیلی باعث شد که من روتین ورزشی داشته باشم و واقعا کمک کرد. اگر حالا خیلی روتین ورزشی ندارید، برنامه دوبای فیتنس چالنج خیلی کمک میکنه، چون فقط از شما میخواد که روزی 30 دقیقه ورزش کنید به مدت 30 روز و همین بعد از 30 روز یه جورای روتین زندگیتون خواهد شد. قول میدم اگه یه روز بری سفر، با صدای زنده یاد فرامرز اصلانی ریمیکسش رو گوش کنیم، ریمیکس مهران.

عباسی، خوش اومدی، عصرت قشنگه. محمد هم میگه ساعت 3 بعد از ظهر دیگه، 3 نصف شب، یعنی به مدت 50 دقیقه میرم جیم. خسته نباشی، عالی.

0: های شما
1: 93.4.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما. خاطرخواه رو گوش کنیم با صدای ایوان بند، تقدیم به شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و لبنان در راستای تقویت همکاری و اقدامات مشترک گفتگوهای دو جانبه ای را برگزار کردند. این گفتگوها در جریان تماس تلفنی میان سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات، و دکتر نواف سلام، نخست وزیر لبنان صورت گرفت. وزیر امور خارجه امارات از تلاش‌های دولت لبنان برای تقویت امنیت و ثبات کشور تمجید کردند. ایشان همچنین بر حمایت کامل امارات از لبنان برای تحقق اهداف این کشور در زمینه توسعه و دستیابی به رفاه پایدار تاکید کردند. دو گروه مطرح موسیقی برنده جایزه گرمی به نام‌های The Chainsmoker و The Script روز یکشنبه 6 دسامبر در کنسرت‌های پس از مسابقه گرند پری فرمولا 1 ابوظبی روی صحنه خواهند رفت. گروه‌های نامبرده به جمع هنرمندانی همچون لوئیس کاپالدی، زارا لارسن و ایمجین دراگونز می‌پیوندند که پیشتر حضورشان در این مجموعه کنسرت‌ها اعلام شده بود. دسترسی به کنسرت‌های پس از مسابقه تنها برای دارندگان بلیت گرند پری ابوظبی امکان پذیر است. همچنین دارندگان بلیت می توانند با ارتقای بلیت های خود به بخش گلدن سیرکل به نزدیکترین نقطه به صحنه دسترسی داشته باشند. در بخش خبرهای بین‌الملل، اسپیس ایکس از طرحی برای ساخت یک پایگاه فضایی تجاری 100 میلیارد دلاری در جنوب ایالت لوئیزیانا رونمایی کرده است که قرار است به یک مرکز پرتاب پرتعداد برای ماموریت‌های اعماق فضا تبدیل شود. بر اساس این طرح، توسعه این سایت از سال 2027 آغاز خواهد شد و زیرساخت‌های آن به گونه‌ای طراحی می‌شوند که امکان انجام هزاران عملیات پرتاب استارشیپ در سال به مقصد ماه و مریخ را فراهم می‌کند. ایلان ماسک، بنیانگذار این مرکز، اعلام کرد که این مجموعه ظرفیت انجام حداکثر 30 پرواز استارشیپ در روز را فراهم می کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، برونو فرناندز به نخستین بازیکن منچستر یونایتد تبدیل شد که از سال 2010 و پس از وین رونی جایزه بهترین بازیکن سال مردان از سوی اتحادیه فوتبالیست‌های حرفه‌ای یا PFA را دریافت می‌کند. کاپیتان منچستر یونایتد شب گذشته این جایزه را دریافت کرد. در بخش زنان نیز بانی شاو، مهاجم منچستر سیتی، پس از کمک به تیمش برای کسب قهرمانی در سوپر لیگ زنان انگلیس، جایزه بهترین بازیکن سال را از آن خود کرد.
2: Yeah, definitely special, especially that it's been voted by the players. Yeah, truly shows that I've been doing something all throughout the season, so may it continue. Credit to my teammates as well, because I've always said they make me look good.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. یک کار با حال گوش کردیم به جون تو با صدای لیلا فروهر. امیدوارم که لذت برده باشید و خوش اومدید به ساعت دوم برنامه انرژی شما. ساعت گذشته داشتیم در مورد ورزش و ورزش کردن صحبت میکردیم. عزیزانی که شاید تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستید، پژوهشی انجام شده بود روی 134 نفر که صبح ورزش کنیم بهتره یا شب ورزش کنیم بالاخره، و به این نتیجه رسیدن که بستگی به مدل و سبک زندگیمون داره. اگر شب بیشتر بیداریم بهتر، گزینه بهتر اینه که شب ورزش کنیم، و اگر سحرخیز هستیم همون اول صبح بهترین گزینه است برای ورزش کردن. و پرسیدم شما کی ورزش میکنید که دمشون گرم شنونده های گلمون، همه ورزشکار پیغامشون رو فرستادن، شما هم میتونید برای ما ارسال کنید. ایمان، زهرا، الهام، مجید، امیر، محمود، همگی خوش اومدید. فرزانه، سمانه، امیدوارم تا پایان برنامه هم همینجوری پر انرژی با ما همراه باشید. یه چند مرحله چالش موزیکال رو هم در ادامه خواهیم داشت. از آپشن فرستادن صدا هم استفاده کنید لطفاً، خیلی کار رو راحت کرده. اگر در حال رانندگی هستید خیلی سخته نوشتن، و سعی کنید که صداتونو برای ما بفرستید. من اینجا گوش میکنم، لذت میبرم، و یه مقدار استفاده کنیم دیگه از این گزینه‌ای که اضافه شده به اپلیکیشن ARN Play. به تازگی نسخه بروز شده و آپدیت شده شو داریم، هم خوشگلتره هم سریعتره، هم این گزینه و آپشن ضبط صدا رو هم اضافه کرده که خب 30 ثانیه هست، محدوده، ولی اگر طولانی تر هست صحبتتون میتونید توی چند نسخه 30 ثانیه‌ای برای ما ارسال کنید. ساناز میگه صبح 6 تا 7:30. به به، عالی، چه زمان مناسبی. بعد از اونم میشه رفت و به کار و زندگی رسید، پر انرژی هم میشه رفت سر کار. خسته نباشید، امیدوارم که همچنان انرژی داشته باشید تا پایان برنامه، تا ساعت 8 شب. تازه هنوز به نیمه راه هم نرسیدیم، پس ما رو تنها نگذارید و از طریق همون اپلیکیشن ARN Play هم صداتون رو میتونید بفرستید. و معمولا همه ما یک ترانه‌ای رو یه زمانی شنیدیم و این تکیه یه جورایی هک شده توی مغزمون، یهویی میخونیمش ناخودآگاه. حالا میتونه از هر خواننده‌ای باشه، و بر خودم هست بعضی از این ترانه ها رو یهو میخونم. شما کدوم ترانه است که خیلی زیاد زمزمه میکنید و زمزمه میکنید؟ حالا اگر جایی هستید اون ترانه رو زمزمه میکنید، و تو تنهایی خودتون میتونه باشه، میتونه یه جایی باشه. خیلی وقت هاست خیلی از دوستامون میخونن و میگیم بابا نخون، بیخیال، تو تنهایی خودت بخون. این مدل ترانه هایی که زیاد زمزمه میکنید با خودتون رو، حالا اگر تونستین بنویسید که بهتره که ضبط کنید صداتون رو و همون مدلی که میخونید ضبط کنید و برای ما بفرستید. بیخیال رو گوش کنیم با صدای افشین، کلاب میکسش هست، امیدوارم که لذت ببرید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر و پیغام هاتون هم به دست ما میرسن. محمد رضا فرستاده، ورزش فقط ساختن بدن نیست، ساختن نسخه قوی تر، شادتر و با اعتماد به نفس تر از خودته. تندرست باشید و شاد. کاملا موافقم، خیلی اعتماد به نفس میاره و این نشون میده وقتی خودمون رو دوست داریم، طبیعتا دیگران رو هم بیش از پیش دوست خواهیم داشته. میر حسن هم فرستاده، بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه دل آه شدم، خیره به دنبال تو گشتم. این شعریه که معمولا فکر کنم میر حسن زمزمه میکنه با خودش. شما چه شعر یا ترانه ای هست که حالا تو خلوت خودتون ناخودآگاه زمزمه میکنید؟ اونو نسخه صوتیشو اگه برای ما بفرستید که خیلی باحال تر میشه، ما هم اینجا بتونیم گوش کنیم، اگه فرصتی باشه حتی پخشش کنیم و شنونده های عزیز هم گوش کنن و لذت ببریم در کنار شما عزیزان. هنوز تولد نداشتیم، سالگرد نداشتیم، مگه میشه 26 ماه آگوست روزا و شبهای پایانی ماه آگوست رو هم سپری میکنیم، ببینیم تولدی داریم یا سالگردی؟ حتما پیغام رو بفرستید برای ما. خب الهام فرستاده، اومدم از هند، اومدم با ماشین بنز، اومدم. آها اینو زمزمه میکنی؟ آره اومدم از همون جوری که هست و ضبط کنه. اینجوری یه جورایی معنی نداره اصلا من بخوام اینجوری بخونمش، مزه نداره. و لطفاً بفرستید، یعنی صداتون رو ضبط کنید، آپشن داریم دیگه، الان اضافه کردیم، صداتون رو ضبط کنید بفرستیم ما کیف کنیم. و هیلا که میگه من نخونم بهتره، شما خود تصور کن با صدای خود خواننده و از بانو هایده هم میخواییم بخونی. اوه خب کار سختی رو هم انتخاب میکنی، حالا یه خواننده دیگه از یه جای دیگه حداقل شروع کنیم بعد برسیم به اون بالا بالاها. و سمیه هم فرستاده، خداوند و توی پروردگارم، همه از توست یارب هرچه دارم، هر روز ورد زبانم. عالی، مرسی، مخصوص تو با صدای مهرشاد تقدیم شما.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
2: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.ua
3: RTA برای تمامی دانش آموزان، والدین و معلمان در آغاز سال تحصیلی جدید ایمنی و موفقیت را آرزو.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب سری بزنیم به ترافیک شهر ببینیم شهر چه خبره. ساعت 18:22 است به وقت استودیوی رادیو شما و ترافیک خیلی سنگین تر هم شد این ساعت. از دوبه به شارجه ترافیک سنگینی رو داریم، هم خیابان شیخ زاید هم خیابان الخیل، اونور سمت خیابان هسته شلوغ‌تر شده این ساعت. دیره ترافیک بیشتری رو داره، اوج ترافیک رو داریم دیگه این ساعت. من هر کجا رو که روی نقشه میبینم سمت ورودی جی بی آر جبل علی به دوبه بلعکس ترافیک زیاده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
1: فرش میوزیک
4: جدیدترین
3: تو کجایی؟ گرشا رضایی؟

تو کجایی که ببین چه بلایی سرم اومد، حیف اون روزای رفته که نیومد.

0: 94.4 ریتم
1: قلب‌های شما.
2: تای شده واسه تو دلم، بد جوری نگرانت شدم، بد کردم به تو، من میدونم یه آدم بد و بی خودم، نمیخوام هیچ کس و غیر تو، اشتباه بود صدام قید تو، دیوونگی بود گفتم نمون برو، دیوونه شدم من از فکر

0: میترسه پاش به دل واشه، آدم بی خود خاطر خواشه.
1: بابا دوست عزیزم با چهار شماره آخر 0166 صدا رو ضبط کرد برای ما فرستاد. بریم مرغوب رو گوش کنیم با صدای شاهرخ. شما هم میتونید صداتون رو از طریق اپلیکیشن ARN Play برای ما ارسال کنید. کدوم آهنگ، کدوم ترانه است که خیلی وقتا زمزمه میکنید با خودتون؟ برای ما ارسال کنید.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: شاخ نوات تقدیم به شما. غروبتون زیبا. خوش اومدید.

ساعت 11:35 دقیقه است. به وقت استودیوی رادیو شما از نیمه برنامه هم گذشتیم. 26 ماه آگست سال 2026، غروب چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی باشه. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم میتونید با ما در تماس باشید. یه توضیح بدم در مورد کمپین The Ultimate Road Trip تو، حتی برای اون دسته از عزیزانی که شاید تازه به جمع رادیو شمایی ها پیوستند، یه سفر باحال خواهیم داشت شنبه 12 ماه سپتامبر و سفر اون از دبی شروع میشه به سمت هتل جی ای هاتافورت و اونجا یک صبحانه 5 ستاره رو خواهیم داشت، 5 ستار، فعالیت های خانوادگی رو خواهیم داشت، جوایز ویژه‌ای برای شما در نظر گرفتیم. باز برمیگردیم، برنامه های مفصل دیگه ای رو خواهیم داشت در هتل جی ای لیک ویو و اونجا هم شانس بردن 10,000 درهم پول نقد رو هم میتونید امتحان کنید. یک شب اقامت هم خواهید داشت و قراره یه روز باحال رو داشته باشیم در کنار شما عزیزان دیگه. کافیه که در برنامه صبح شما با هنان فعلا شرکت کنید در این مسابقه. 7 صبح تا 10 صبح هفته آینده در برنامه انرژی شما دوشنبه تا جمعه کلی مسابقه داریم و شما میتونید برنده این جایزه بشید و افتخاری است برای ما که بتونیم شما از آن رو از نزدیک ببینیم. تشکر میکنم از اسپانسرها و حامیان خوب این کمپین، یعنی بیمه الوطبا، الوطبا انشورنس، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس بای الغوریر و شما شنوندگان عزیز که در طول سفر با ما همراه هستید. بعد از این کمپین، کمپین بک تو سکول شروع میشه و دیگه میریم به سمت کمپین های متفاوت و متعددی که قرار شما هم شانس رو امتحان کنید و برنده جایزه بشید در راستای همین کمپین ها. پیغام ها رو من سعی میکنم دونه به دونه بخونم، پیغام های صوتی هم زیاد به دستمون رسیده. شقایق میگه سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت.

0: آینده شما با سرعت یادگیریتان شکل می‌گیرد. دانشگاه هوشمند همدان بن محمد، آموزش هوشمند و انعطاف پذیر، متناسب با نیازها و شرایط شما، با برنامه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، برنامه‌های توسعه حرفه‌ای و با اعتبار رسمی. این دانشگاه بیش از 2 دهه پیش در دبی تأسیس شد و مورد اعتماد صدها هزار دانشجو در سراسر جهان است. بیشتر بیاموزید.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
0: خب ساعت 18:41 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما. رفته رفته به پایان ساعت دوم برنامه هم نزدیک میشیم. پیام تولد داریم. به به، جای تولد خیلی خالی بود. بریم پیام تولد رو بخونیم ببینیم که تولد کیه. تولد سارا خانوم از طرف رایان و مروان، از طرف خاله که خیلی دوستت داره سارا جان و منتظر توی خونه که سورپرایز که ندیگه، دیگه خبر رو داریم بهت، قرار تولد بگیرم برات. تولدت مبارک باشه سارا جان و فرستادن که لبت خندون، عمرت با عزت، تنت سلامت باشه. امیدوارم همیشه شاد باشی در کنار خاله جان، در کنار رایان، مروان. یه تولدت مبارک باحالم گوش کنیم. تولدت مبارک.

تولد مبارک سارا جان، بهترین ها رو آرزو میکنم. حسابی خوش بگذره، امشب شب تولد دیگه، خوش بگذره. سال فوق‌العاده‌ای رو هم برات آرزو میکنم، سال خوبی رو در پیش داشته باشی. خب بریم سراغ پیغام ها. سوپرا سلام سلام، یه فایل صوتی رو برای ما فرستاده، داشتم گوش میکردم. دم شما گرم، ما هم انرژی میگیریم از شما عزیزان هر کجا که هستید. امیدوارم که شاد باشید، سرحال، غبراق. بریم یه موزیک باحال تقدیم کنیم به سوپرا با چهار شماره آخر 70-77 و برگردیم. اینم تقدیم به شما. Back again. Are you ready for this? My memory. Okay, yo.

0: 98.
1: Buongiorno, Radio Shabba.
2: کار زیبایی رو گوش کنیم، خاطر انگیز، با صدای داریوش تلافی رو به اتفاق گوش میکنیم. تقدیم به شما، غروبتون عاشقونه.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. فرودگاه بین‌المللی دبی DXB در بحبوحه تحولات منطقه‌ای توانسته است در سال 2026 به 70 میلیون مسافر خدمات مسافربری ارائه کند. پول گریفیتس، مدیر عامل فرودگاه دبی، در گفتگو با ARN گفت دولت‌های خارجی می‌بایست از خواب بیدار شوند و اعتبار و اطمینان پذیری عملیات این فرودگاه را مشاهده کنند.
2: 56 airlines still flying today, 236 different cities around the world still served direct from DXB in 100 different countries. And every single week, another few dots on the map fill back in, and we're getting right back to where we were before the entire incident that we suffered in March and April kicked off.
1: دبی برای چهارمین سال متوالی در رتبه نخست جهان از نظر تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سبز در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق قرار گرفت. بر اساس گزارش FDI Markets متعلق به شرکت Financial Times، در سال 2025 دبی 754 پروژه جدید در این بخش جذب کرده است که ایجاد بیش از 19300 فرصت شغلی و ورود 3.75 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را به همراه دارد. دبی در میان 233 شهر مورد بررسی در این گزارش بالاتر از لندن با 227 پروژه، سنگاپور با 197 پروژه، ریاض با 157 پروژه و بنگلور با 132 پروژه قرار گرفت. در بخش خبرهای بین‌الملل، ارتش آمریکا اعلام کرد در حمله به یک شناور در دریای کارائیب 4 نفر جان خود را از دست دادند. این حمله جدیدترین مورد از مجموعه حملاتی است که واشنگتن می‌گوید افراد مرتبط با قاچاق مواد مخدر را هدف قرار می‌دهند، اما گروه‌های حقوق بشری آنها را برنامه‌های فراغذایی نامیدند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ناتینگهام فورست در دیداری در جام اتحادیه انگلیس با نتیجه 2-0 در مقابل لیدز شکست خورد. این دومین بار در 4 روز گذشته است که اولیویر گلاسنر در برابر تیم یورکشایی شکست می‌خورد. فورست پیش از این نیز در دیدار افتتاحیه لیگ برتر در مقابل لیدز مغلوب شده بود. این سرمربی اتریشی می‌گوید تیمش می‌بایست از این شکست‌ها درس بگیرند.
3: It's honestly, I've watched a few penalty shootouts, but I don't know if I have seen one where all the penalties were taken so well. Somehow it has to end and somebody has to miss, and then today unfortunately it was a player of us.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما،

با هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب چهارشنبه 26 آگست سال 2026. شب فوق‌العاده‌ای رو برای تک تک شما شنوندگان عزیز آرزومندم و امیدوارم که این ساعت آخری رو هم با ما همراه باشید. در مورد کمپین The Ultimate Road Trip to Hatta صحبت کردیم، باز هم صحبت خواهیم کرد. هفته آینده جایزه مربوط به این کمپین رو خواهیم داشت. فعلا این هفته در برنامه صبح شما با هنان دو تا برنده دیگه هم باید انتخاب بشن. فردا و پس فردا رو حتما ساعت 7 صبح تا 10 صبح با هنان همراه باشید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن این جایزه باحال که حالا توضیح دادم خدمتتون. قراره که از دبی 12 ماه سپتامبر، شنبه 12 ماه سپتامبر سفری داشته باشید به سمت هتل جی هاتا فورت با یک صبحانه مفصل و 5 استار 5 ستاره و فعالیت‌های خانوادگی هم به راه. جوایز ویژه‌ای اونجا میتونید برنده بشید. بعد از اون حرکت میکنید به سمت هتل جی ای لیک ویو و اونجا هم جوایزی رو خواهید داشت. حالا شانس خودتون میتونید امتحان کنید حتی تا سقف 10,000 درهم پول نقد رو هم برنده بشید و یک شب اقامت در هتل جی ای لیک ویو. هفته آینده در برنامه انرژی شما دوشنبه تا جمعه این جایزه باحال رو هم خواهیم داشت. تشکر ویژه‌ای دارم از اسپانسرها و حامیان خوب این برنامه، یعنی بیمه البتبا یا البتبا اینشورنس، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس بای الغوره. شما هم اگر شنونده رادیو شما هستید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید و گفتم خدمتتون که یک آپشن، یک بخش اضافه شده به اپلیکیشن ARN Play که بروز شده و یه جورایی میشه گفت آپدیت شده. حتما نسخه آپدیت شدهش رو داشته باشید که بتونید فایل های صوتی رو هم برای ما ارسال کنید، ما هم لذت ببریم. بریم یه کار باحال گوش کنیم با صدای آرش و بهزاد لیتو، برمیگردیم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
0: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
2: خب بریم سراغ چالش موزیکال امشب. ساعت 19:13 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. کار رو برای شما پخش میکنم و شما لطف کنید نام خواننده و نام کار رو برای ما ارسال کنید. چند ثانیه از یک موزیک رو پخش میکنم و ببینم که کیه که اولین پاسخ صحیح رو برای ما ارسال میکنه. حاضرید؟ 3 2 1. یه بار دیگه. از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 تا 02 میتونید پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کنید.

0: پیش تندست کشتی.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: دوست دارم کار جدید تقدیم به شما

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
3: RTA برای تمامی دانش آموزان، والدین و معلمان در آغاز سال تحصیلی جدید ایمنی و موفقیت را آرزو می کند.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب سری بزنیم ترافیک شهر، ببینیم شهر چه خبره. یه کوچولو خلوت‌تر شد و اوج ترافیک رو داشتیم ساعت گذشته تا چند دقیقه پیش. همچنان می‌بینم دوبه به شارجه شلوغ هست و سمت دیره ترافیک خودشو داره، سمت سیتی سنتر دیره، اونور سمت عرس، سمت مردف یه مقدار خلوت‌تر شده، سمت بیزنس بی هم شلوغ هست. همچنان مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. فاصله مجاز رو هم با ماشین جلویی حفظ کنید.
0: Fresh
1: Music.

0: آقای شما.
1: خب جواب چالش موزیکال ما بود، عسل با صدای آقای صدا ابی فرح، کاملا درست فرستادی و عسل درست فرستادی، نوید درسته، ایرج فرستاده، همیرا، زهرا فرستاده، گوگوش، جوابات تقریبا درست بودن، عالی، مرسی.

0: سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
1: خب سری بزنیم به دنیای ورزش، مخصوصا رقابت‌های فوتبال که داغ داغ در جریان هست. شب گذشته بازی النصر و الاتفاق بازی فوق‌العاده جذابی بود، علی‌رغم اینکه الاتفاق 2-0 پیش افتاده بود از تیم النصر و تیم النصر هم 10 نفره شد، ولی موفق شدن یاران کریستیانو رونالدو 3-2 الاتفاق رو شکست بدن. البته رونالدو تعویض شد و خب موفق به گلزنی نشد در این دیدار و با 2 گل سادیو مانه و عبدالله المری موفق شدن که عبدالله المری 3-2 شکست بدن تیم الاتفاق رو. رقابت های لیگ حرفه‌ای عربستان هم رقابت های جذابی شده انصافا. و در لیگ قهرمانان اروپا هم مرحله پلی آف رقابت‌های برگزار شد. در لالیگای اسپانیا هم هفته نخست یه بازی رئال بتیس والنسیا مونده بود که رئال بتیس موفق شد والنسیا رو 1-0 شکست بده. امشب در ادامه رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا مرحله پلی آفش همچنان در جریان هست و در لالیگای اسپانیا هم رئال مادرید با رئال سوسییداد بازی داره امشب. امیدوارم ببینید و لذت ببرید. بریم یه کار با حال گوش کنیم با صدای سامی بگی و برگردیم.

0: Point Chahar. Point Chahar.
1: اندی میگه دلمو بهت بستم، ما هم دلمونو به شما بستیم. با ما همراه باشید، شبتون خوش.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: ریتم قلب‌های شما.
2: بله دیگه، رفته رفته به پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم و کمپین The Ultimate Road Trip to Hattam از همین هفته آغاز شده. در موردش توضیح دادیم. برنامه صبح شما با حنان رو فراموش نکنید. هفته صبح تا 10 صبح میتونید شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن این جایزه باحال. و باز هم جا داره که تشکر کنم از اسپانسرها و حامیان خوبه این برنامه که در طول سفر ما رو همراهی خواهند کرد. 12 ماه سپتامبر شنبه، یعنی بیمه الوطبا یا الوطبا اینشورنس، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس بای الغوریر و شما شنوندگان عزیز که قراره یه روز باحال رو خاطر انگیز داشته باشیم در کنار شما. هفته آینده در برنامه انرژی شما همین جایزه براهه و فراموش نکنید. یادتون باشه که با ما همراه باشید هفته آینده از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب و برنده کلی جایزه بشید. بعد از کمپین The Ultimate Road Trip to Hatta یا سفر بی نظیرمون به Hatta، میریم سراغ کمپین Back to School با آغاز دوباره مدارس و قرار اونجا هم در قالب اون کمپین هم کلی جایزه برای شما عزیزان داشته باشیم. و بعد از اون باز کمپین های متعددی به راه خواهد بود. فردا ظهر، بعد از ظهر 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر، برنامه کافه شما رو فراموش نکنید با شبنم و کیان. و انرژی شما هم میزبان شما خواهد بود فردا رأس ساعت 5 بعد از ظهر. پس وعده ما میشه فردا رأس ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. حرف آخر، چیزی تحت عنوان برگشت لحظات خوب وجود نداره. قدر همه چیز رو همین الان بدونید. شبتون پر از ستاره. شب خوش.

0: سفر جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو، تلفیقی از مد و استایل با انواع رنگ‌ها و مجموعی از پیشرفته‌ترین امکانات ایمنی به روز دنیا. لپاس بای القرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های

0: Point Chahar. Point Chahar. سه پوینت چهار ریتم
1: قلب های شما قلب های شما و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ منصور بن زایدن نهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری امارات برنامه فصل 2026-2027 مسابقات اسب دوانی و ورزش‌های سوارکاری که تحت نظارت ایشان برگزار می‌شوند را تایید کردند. این برنامه شامل مسابقات استقامت در دهکده بین‌المللی، مسابقات زیبایی اسب‌های عربی به میزبان انجمن اسب عربی امارات و همچنین رقابت‌های اسب دوانی در باشگاه سوارکاری ابوظبی است. ایشان اعلام کردند که فصل جدید ادامه تعهد دیرینه امارات به حمایت از ورزش‌های اسب دوانی و سوارکاری و حفظ میراث اصیل این ورزش‌ها و توسعه آن بر اساس بالاترین استانداردهای سازماندهی است. سرکار خانم سارا الامیری، وزیر آموزش امارات، در نشست خبری درباره سال تحصیلی جدید در مجتمع آموزشی زاید اعلام کردند که هیچ برنامه‌ای برای بازگشت دانش آموزان به آموزش از راه دور در حال حاضر وجود ندارد.
2: Remote learning is of course based on the situation. Right now there is stability in the situation. Overall, we work together with all education authorities and education entities. But I'd like to commend schools, especially during the last few months where schools easily moved from even different curriculum methodology implementation during schools in person all the way to online schools. So I'd like to thank nationwide all the teachers because the transition was smooth and we are trying to minimize any form of transition. We hope things continue to remain stable as we're moving forward.
1: و امارات متحده عربی حمله تروریستی در ایالت نیجر در مرکز نیجریه را که به کشته و ربوده شدن ده ها نفر منجر شد به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای بر محکومیت شدید این اقدامات و مخالفت قاطع این کشور با هر گونه خشونت، افرادگرایی و تروریسم با هدف برهم زدن امنیت و ثبات تاکید کرد. این وزارتخانه همچنین با خانواده قربانیان ابراز همدردی کرده و برای بازگشت سالم افراد ربوده شده ابراز امیدواری کرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، لیدز برای دومین بار در 4 روز گذشته ناتینگهام فورست را شکست داد و با پیروزی 2-0 در ورزشگاه سیتی گرند به دور سوم جام اتحادیه انگلیس EFL کاپ صعود کرد. شاگردان دانیل فارکه پس از پیروزی 1-0 در مقابل این تیم در لیگ برتر این بار نیز موفق شدند فورست را شکست دهند.
3: The momentum can change pretty quickly. We are there with a really good first week so far, but we also want to make sure that we're ready for the weekend. For that, I'm not too carried away. I want to keep going with my boys and then to celebrate and to be overexcited when there is a reason for this, but at the moment, just early stages.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن. من که نمیتونم دشمن تو باشم،

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. فرودگاه بین‌المللی دبی DXB در بحبوحه تحولات منطقه‌ای توانست است در سال 2026 به 70 میلیون مسافر خدمات مسافربری ارائه کند. پول گریفیتس، مدیر عامل فرودگاه دبی، در گفتگو با ARN گفت دولت‌های خارجی می‌بایست از خواب بیدار شوند و اعتبار و اطمینان پذیری عملیات این فرودگاه را مشاهده کنند.
2: 56 airlines still flying today, 236 different cities around the world still served direct from DXB in 100 different countries. And every single week, another few dots on the map fill back in, and we're getting right back to where we were before the entire incident that we suffered in March and April kicked off.
1: دبی برای چهارمین سال متوالی در رتبه نخست جهان از نظر تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سبز در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق قرار گرفت. بر اساس گزارش FDI Markets متعلق به شرکت Financial Times، در سال 2025 دبی 754 پروژه جدید در این بخش جذب کرده است که ایجاد بیش از 19300 فرصت شغلی و ورود 3.75 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را به همراه داشته است. دبی در میان 233 شهر مورد بررسی در این گزارش بالاتر از لندن با 227 پروژه، سنگاپور با 197 پروژه، ریاض با 157 پروژه و بنگلور با 132 پروژه قرار گرفت. در بخش خبرهای بین‌الملل، ارتش آمریکا اعلام کرد در حمله به یک شناور در دریای کارائیب 4 نفر جان خود را از دست دادند. این حمله جدیدترین مورد از مجموعه حملاتی است که واشنگتن می‌گوید افراد مرتبط با قاچاق مواد مخدر را هدف قرار می‌دهند، اما گروه‌های حقوق بشری آنها را برنامه‌های فراغذایی نامیدند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ناتینگهام فورست در دیداری در جام اتحادیه انگلیس با نتیجه 2-0 در مقابل لیدز شکست خورد. این دومین بار در 4 روز گذشته است که اولیور گلاسنر در برابر تیم یورکشایی شکست می‌خورد. فورست پیش از این نیز در دیدار افتتاحیه لیگ برتر در مقابل لیدز مغلوب شده بود. این سرمربی اتریشی می‌گوید تیمش می‌بایست از این شکست‌ها درس بگیرند.
3: Great what the players have done and then yes, penalty shoot. It's honestly, I've watched a few penalty shootouts, but I don't know if I have seen one where all the penalties were taken so well. Somehow it has to end and somebody has to miss, and then today unfortunately it was a player of us.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
5: 93.4.

پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهم عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته. شاید اون که جات

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه الوطبه، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه‌های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوطبه، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
3: Fresh
4: Music
3: جدیدترین

0: انرژی شما، دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.

سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده‌محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ منصور بن زایدن نهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری امارات، برنامه فصل 2026-2027 مسابقات اسب دوانی و ورزش‌های سوارکاری که تحت نظارت ایشان برگزار می‌شوند را تایید کردند. این برنامه شامل مسابقات استقامت در دهکده بین‌المللی، مسابقات زیبایی اسب‌های عربی به میزبان انجمن اسب عربی و همچنین رقابت‌های اسب دوانی در باشگاه سوارکاری ابوظبی است. ایشان اعلام کردند که فصل جدید ادامه تعهد دیرینه امارات به حمایت از ورزش‌های اسب دوانی و سوارکاری و حفظ میراث اصیل این ورزش‌ها و توسعه آن بر اساس بالاترین استانداردهای سازماندهی است. سرکار خانم سارا الامیری، وزیر آموزش امارات، در نشست خبری درباره سال تحصیلی جدید در مجتمع آموزشی زاید اعلام کردند که هیچ برنامه‌ای برای بازگشت دانش آموزان به آموزش از راه دور در حال حاضر وجود ندارد.
2: Remote learning is of course based on the situation. Right now there is stability in the situation. Overall, we work together with all education authorities and education entities. But I'd like to commend schools, especially during the last few months where schools easily moved from even different curriculum methodology implementation during schools in person all the way to online schools. So I'd like to thank nationwide all the teachers because the transition was smooth and we are trying to minimize any form of transition. We hope things continue to remain stable as we're moving forward.
1: و امارات متحده عربی حمله تروریستی در ایالت نیجر در مرکز نیجریه را که به کشته و ربوده شدن ده ها نفر منجر شد به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای بر محکومیت شدید این اقدامات و مخالفت قاطع این کشور با هر گونه خشونت، افرادگرایی و تروریسم با هدف برهم زدن امنیت و ثبات تاکید کرد. این وزارتخانه همچنین با خانواده قربانیان ابراز همدردی کرده و برای بازگشت سالم افراد ربوده شده ابراز امیدواری کرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، لیدز برای دومین بار در 4 روز گذشته ناتینگهام فورست را شکست داد و با پیروزی 2-0 در ورزشگاه سیتی گرند به دور سوم جام اتحادیه انگلیس EFL کاپ صعود کرد. شاگردان دانیل فارکه پس از پیروزی 1-0 در مقابل این تیم در لیگ برتر این بار نیز موفق شدند فورست را شکست دهند.
3: The momentum can change pretty quickly. They have a really good first week so far, but we also want to make sure that we're ready for the weekend. And for that, I'm not too carried away. I want to keep going with my boys and then to celebrate and to be overexcited when there is a reason for this. But at the moment, just early stages.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

چه بلایی سرم اومد، حیف اون روزای رفته که نیومد.

0: شما با هنان.
1: خب بله فاطمه جان نوشه هنان جون یه بار دیگه میشه صدا رو دوباره پخش کنی؟ من صد بار دیگه هم برای شما پخش میکنم. بریم. چقدر راحت چقدر آسون. سعید نوشه لیس خوردن لباس موقعی که روی صندلی نشستی و تکون میخوره، یعنی من عاشق فکر کردنتونم.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما،
1: ریتم قلب های شما.
2: زیاد که باشی زیادی میشی،
0: ریتم قلب های شما.

عشقم یاب بیا مثل مهتاب بیا مثل بارون

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. غرقم تو دریا.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

افتم نرو نرو افتم نرو نرو زدی زمین حرف منو زدی زمین حرف منو گفتم نرو نرو گفتم نرو نرو

از تو اینجا موند، خاطره هامون بی خبر رفتی، قصه اینجا موند.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.